0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa nüüd seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: Yeah. Aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: mis elad nagu,
1: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on. Aa, no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistikalist.

peni nurka veab. Ja enne surma

0: sa leiad 20-tes selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa nüüd seal pärast 50-tet leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: Yeah. Aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: mis elad nagu,
1: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on... no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistika.

0: No te peate ju nõustuma minuga. Kas teile on silma hakanud sõpruskonnas üleüldse teemades, mis inimesed räägivad, et tegelikult väga suur hulk inimesi on muutunud palju tervislikumaks?
1: On küll. Aga ega ma ei tea ju, sest et sotsiaalmeediat ei saa uskuda. Et kui ma nüüd sotsiaalmeedias näen, et sa oled juba tervislik, ma tegelikult ju ei tea, mis sa teed kodus.
0: Jaa, aga ma ei räägi selle... üldse sotsiaalmeediast, et see oleks mulle silma hakkanud. Pigem on ikkagi kolleegid, kuula, mis te räägite, mis te teete vabal ajal.
2: Absoluutselt,
1: no, äkki, nõus, äkki me valetame sulle.
0: No ei valeta. Noh, tegelikult, Jürgen, kui ma vaatan kasvi sinu elu kõrval.
1: Ei,
0: no
1: see, kaks korda nädalas trennis ei tähenda seda, et ma nüüd jube tervislik olen.
0: Sa käid jõusaalis, sa käid selles, mis see teine, padelis.
1: No jah, see padel ei ole mingi trenn. Noh, kui ma käin liigutamas seal. Kaks korda jõusaalis ilmselgelt on liiga vähe. Tegelikult, kui ma tahaksin päriselt olla mingi tohutult tervislik, siis ma peaksin käima seal rohkem. Ja kui ma tahaks tulemust saada paremat, on ju. Jah, okei, ma jalutan palju.
0: Ja, olid
1: aga
0: ajad.
1: Ole, aga see ei ole mingi selline asi, et ma mõtlesin, et ma hakkan tervislikuks, ma lähen jalutama, vaid mulle lihtsalt meeldib. Ma ei söö võibolla liiga tervislikult.
0: Aga sa sööd ikkagi, võib öelda tervislikult.
2: No jah, sa oled ju ikkagi taimatoitlane.
1: Jah, aga ma võiksin süüa palju, palju tervislikumalt. Selles mõttes, et see võib luua mingisuguse vale pildi. Mm-hmm. Et ma arvan, minu puhul saaks kindlasti olla noh, umbes poole tervislikum. No. Ma kindlasti ei ole, ma ei pea ennast nagu nii tervislikuks inimeseks. Ma lihtsalt räägin sulle, mis on tõsi.
0: Ja, aga mina ütlen sulle kõrvalt vaataja pilgu läbi, et sa elad täna palju tervislikumalt kui 10 aastat tagasi, mil sa tulid, nädalavahetusel piidu, no panime Tiina.
1: Ma olin 20 aastane siis, mis tervislikusest sa seal räägid, sa tahadki ainult pidutseda. Praegu sa lihtsalt ei viitsi enam. Ja ei jaksa ja ei taha ka, pohmakad on hullud ja ei taha sellist asja ju kogeda. 20-aastaselt 3 päevad.
0: Margit, olgu, sina oled meie pesamuna praegu. Kas sulle ei tundu, et noored pidutsevad mõistlikumalt ja ei ole nii, et iga nädala vahetus peab olema rock'n'roll?
2: Jaa, ma olen sellega nõus ja ma olen isegi küsinud oma vennalastelt, kes on seal 20. alguses, et mida te teete vaata? Et, sest et no enda noorusajas oli ikka nii, et pargi peod ja ikka pudel viina ja mingi limps peale.
1: Te tõesti arvate, et tänapäeva noored ei tee seda?
2: Nad teevad teiste vahenditega.
1: Ei,
2: aga...
1: seda, ega siis 20-aastane ei ole nüüd kuidagi tervis kui ma arvan, kui,
0: arvad, et
1: kui 20-aastane
0: ole.
1: Siis oli. Ma arvan, et 20-aastased teevad ikka samasuguseid asju.
2: Ma arvan, et see tervislikum eluviis tuleb seal 20-ndate lõpus.
1: Ma arvan, et see tuleb 30 pluss, et siis sa lähed võibolla veidi teadlikumaks oma asjadega. Ma ei usu, et nagu need noored on oma mõttelaadilt kuidagi eriti
2: sellega
1: tervislik.
2: Ma olen nõus.
0: Annes ja Stiilis on lugu, kus räägitakse sellest mitte noored, et me räägime siin ilmata nii noortest nagu 20-ndates, vaid vastu pidi pigem 30-ndat, siin on ühe 39-aastase mehe lugu, kus tema elus hakkas suurt rolli

0: See võib lahku ajada lõpuks küll, ja. Sest et ega kui sulle keegi hakkab kogu aeg kõrvalt ütlema, et see võiks ka ikkagi trenni teha ja vaata mina lähen, et miks sa ei tee ja noh, kui elustiilid ei sobi, võibolla üks ei ole selline trenni hunt.
1: Ja.
0: Siis on ikka jama küll, siis võib tekkida küll selline väike hõõrdumine.
2: Aga teisest küljest ma ise praegu elan sellist elu, kus minu kaaslane on, käib hästi palju jõusaalis ja ma olen selles osas, ma saan aru, et see ühist aega jääb mega väheks. Need õhtused ajad on ju, et ta tulebki kuskil poole 8-8 ajal nagu trennist on ju ja siis mingi periood oligi, kus ma ütlesin mingi palun ära, mine täna trenni, mis on nii halb öelda teisele inimesele. Aga tõesti ja kui sinna panna veel juurde, et on keegi, kes nagu hakkaks mulle näpuga ka näitama, et kuule, et ära seda pirukat võtta, no siis oi.
0: Aga mida ma tähele olen pannud, mis tegelikult, jah, kui sa ütled, et inimesed on tervislikumad, ma tegelikult, noh, oma sisimas muidugi usun seda, et ongi, sest et kui ma vaatan kas või tervise sporti või seda, kui palju inimesi jookseb, siis see on küll linnapildis ju muutunud, kui sa võtad siin mingi 20 aastat tagasi.
1: Maratonid ja käimised.
0: Ma mäletan, et inimesed on tohutud jooksjad olnud, aga praegu on ikkagi jooksjaid väga palju. Need, kas või kui sa jalutama lähed, siis neid, kes jooksevad, neid on ikka oma jagu.
1: On maailmas
0: lausa. Ma tahaks loota küll, et see statistika vastab tõele ja inimesed ongi tervislikumad. Ma lihtsalt enda pealt nagu ei oska öelda, et ma oleks juba tervislik.
1: Maailmas on lausa selline väljend siis juba, mis wellness gap ehk heaolu lõhe, et ongi, et suhe ei saa jääda püsima, sellepärast, et kaks on lihtsalt nii erinevad, üks nii tohutu treeningu ja spordi ja tervisliku elu huviline ja teine tahaks võtta kõike chillimalt ja naudelda teisel viisil.
0: See on vastupidi ka, üks on jube ebatervislik. Käib ja joob kogu aeg, siis ka võibolla suhe ei säili.
1: Jaa, ma vaatasin muideks tehes kiire hüppe, siis maalehtegi loo, mis annab meile teata, et 8% Eesti inimestest joob peaaegu iga päev.
0: Mis see peaaegu tähendab, et nagu võtab pudeliga päev tagasi või?
1: ei tea, no ilmselt siis 7 päeva ei võta, aga siin on protsendid ära toodud, et 17% inimestest ei joo üldse. Mulle tundub see täiskarskat inimeste kohta täitsa uhke protsent on ja 41 peaaegu pooled joovad korra kuus või harve.
2: Okay.
1: See tähendab, et juba üle poolte inimestest.
0: Ma arvan, et statistika on kõver, inimesed valetavad.
1: Ja jälle ma arvan, et ei valeta.
0: Arvad, jah.
1: No tõesti ei arva.
0: Korra kuus, jah.
1: Ja. Okay, no, kord nädalas joob umbes kolmandik.
2: Okay.
1: Ütleme, laupäeval tuleb sünnipäev ja seal võtad napsaks. Siin ei ole öeldud, kui palju või niimoodi. Ja siis need, keda saab öelda, et kuule, sul on ikka raske sõltuvus, need on 8%.
0: No raske sõltuvus 8%, see võib olla küll, aga raske sõltuvus on midagi muud, kui lihtsalt.
1: Raske sõltuvus.
0: Kui sa, no jah, kui sa oled joodik on, jah. Aga ei tea, jah. Ei oska öelda selle statistika kohta, kõlab kuidagi nagu...
2: Aga mina usun, et see statistika läheb küll natukene paremaks, sest et lihtsalt ka tõesti enda sellist seltskonda vaadates siis väga paljud, kellega kunagi purjutasime, enam üldse ei joo, mis on nagu tore ja ma loodan, et kunagi juurdub välja ka meie ühiskonnast see, et on okei mitte juua, et kui ma tulen pille sinuga nagu õhtul restorani, siis sa ei ole mingi, Margit, aga miks sa ei joo? Mm-hmm. Et pigem on nagu see, et noh...
0: Võta ikka.
2: Ja mis sul viga siis on?
1: Kõigi need ajad on möödas.
0: See üks asi, üks
2: seda märkand veel, aga ei, liigume ikkagi
0: mis ajad on möödas, et need, et ei joo või?
1: Miks sa ei joo, ja võta ikka ja. Minu meelest on
2: miks
1: need ajad ka möödas
2: ole? Kõik mingid sellised asjad, aga miks Raadio Star FM'is on head muusikat seda võib alati küsida, sest et meile lihtsalt meeldib

0: kui me räägime kodudest, mis moodi me oma kodu remondime või, või sisustame, siis on nii, et trendid meid mõjutavad ja ühel hetkel, kui tuli moodi, et ma ei tea, kodus on mingid ruumid sul hallide seintega, siis sa avasid, kuidas väga paljudel on hallide seintega või noh, valged seinad ja nii edaseks.
1: Absoluutselt, aga minu, meie kodu, kodus, minu elukaaslase kodus, tema arvas, et on hea mõte näiteks erk oranžiks värvida seinad.
0: No.
1: Ja ma vihkasin seda, sest see on nii agressiivne ja siis nüüd pärast mitut aastat ta võttis ikkagi kuulda kõik inimesi, kes meil külas käisid ja tegi ikkagi teist tooni, nii et...
2: Kas kõik külalised mainisid?
0: Ehmatasid, jah.
1: Tegelikult kas kõik mainisid. Tegid,
2: oli, jah. See on küll halb, kui sul tulevad ikkagi külalised koju hakkavad osutama millegi peale.
1: No seal oli jah, et ikka see oli selline ikka kärts ja no... Mm-hmm.
0: Minul on ühes toas, oli juba eelmises kodus selline üsna kärtsakas, noh, kollase oranži kirju tapeet ja see meeldis mulle nii võrd, et kui ma kolisin oma mehe koju, siis ma tellisin sama tapeedi. Tõsi, see on kõige kõrvalisem võibolla ruum meil, kus magavad ainult külalised.
2: Aga mees oli,
0: aga...
2: mees oli nõus.
0: Mees oli nõus, sest tema sellest toas ei käi üldse.
1: Ah, see...
0: Ja et see ei olnud nii öelda põhiruum, ja meil on niisugune külalised oma. Aga silma jäi mul artikkel Delfi moodsa koduleheküljel, kus räägitakse hoopis toa laest. Ja tõesti ma mõtlen, et... lagi on meil valdavalt valge või, noh, mis ma olen ka näinud nüüd, ütleme, meil noored tegid mingil hetkel magamistua mustaks, kus olid nii seinad, kui magamistua lagi oli ka must.
2: Black box.
0: Ja, aga midagi kolmandat ma vist polegi üheski Eesti kodus näinud.
1: Värvi poolest vist mitte.
0: Ja.
1: Ma olen peeglit näinud laes, mis oli magamistas, mis oli... Oh.
0: No võibolla ka 90-ndatel nägin ma peeglit laes.
2: Paransid seinad ja peegel laes.
0: Ja. Kõlab intrigeerivalt, palun kutsu
2: kõlab nagu asutus.
1: Kõlab nagu võibolla järgmises stiilis võiksime ja. Rääkida rohkem.
0: Vesi voodi ja... Kuule, väga stiilne tuvad oli...
2: Kärgelt on linad.
0: Jaa. No see artikkel ühesnaga räägib tegelikult sellest, et sinine lagi võiks olla äge ja see sinine, mis siin näitan on toodud, on hästi ilus. Selline mahe, väga äge sinine toon.
2: Mõtteks lae maalingu teha.
0: No jaa, sa hakkad jälle kohe nalja tegema, aga miks sul lagi valge on
2: aga
0: kogu
2: miks aeg? Miks arvad, et ma nalja teen? Mõtle, kui äge, kui oleks ikkagi lae maal. Lased kellegi tuleb, teeb seal nädala, et joonistab sulle seda.
0: Mina otsisin endale maale neid, kes ma tassin palkide peale. Noh, vaata nagu vanadel majadel on palkide peal ju sageli mingit joonissed.
1: On või? Ma tean, mingit graveeringud
2: või? Ju on, ma ei tea, ma ei ole
1: aga
2: käinud palju
0: maakodud. Ei, mitte maakodud, vaid lähed vanalinnas mingisse vanasse maja, vaatad suured jämedad, palgid on läs, see ei ole, sinna on joonistatud. Selle kohta ei ole joonistus, no, see on mingi kindel sõna.
2: Ei olla,
0: mis iganes, ühesnaga leidsin kunstniku, tassin omal kööki ka kahel.
2: No.
0: Kunstnik tegi üli ilusad visandid, aga no nii palju tuhandeid eurosid oleks see maksma läinud, et ma loobusin.
1: Hmm. Okei. Okay.
2: Tahtsin ja terava nädemiselt siia, ma ei julge.
1: See
2: on hell teema.
0: Noh.
1: Palun.
0: Noh.
1: Jürgen.
0: Miks sa oma lage ära ei värvi? Miks sa ei ole originaalne?
2: Ma just ütlesin, et võiks teha lae maalingu.
0: Jaa.
2: Miks ma oma lage ära ei värvi? Ma tunnen, et see tõmbab nagu toa nii alla.
0: Ei,
1: seda
0: ei
1: aga kardan seda.
2: Kõik eestlased võiks ju küll musta lae endale teha.
0: Ei, no hele rahvu, sinine.
2: Läheks rahvusega
1: et must on meie lagi.
0: Sulle siit moodsa koduleheküljelt või Jürgen praegu ühte pilti, kus on selline, mulle väga meeldib, ma nimetan seda natuke pipi siniseks, veel niisugune heledam.
2: Taeva sinine ja ilus on, jah.
1: Oota, aga tuleme selle nalja juurde ikka tagasi.
2: Selle, et must lagi on meie
1: toal. Ei, see, et sa tahtid ühe terava nalja teha hella kohal.
2: Ei, no ma oleks võib pakkuda välja, kuidas pille saaks säästa need mõled.
1: Nii.
2: Nagu tuhand.
0: No.
1: Nii.
2: No mõtle ise nüüd oma viimase elu peale.
1: Et käi rohkem tööl või?
2: Istu kodus rohkem, ära käi nii palju reisil ja ei tuia ringi kogu aega.
0: Ei, no.
2: Või see ei maksa sulle midagi või?
0: Seal oli, ma olen, mul on aegelt meeles selle kunstniku pakkumine ja ma vahel mõtlen ta peale. Mm. Sest see oli nii ilus, mis ta paperile visandas.
1: No aga vaata, Jürgen, nüüd sul on hea jõulukingitus olemas pille.
2: Ei, no mis mul sellise
0: seda fondi kogumma on eli sünnipäeva.
2: Et,
0: selleks peab veel juubeleid tulema vahepeal.
2: Need eka tudengid tulevad, praktiseerivad sul nagu...
1: Aga miks
2: teha
1: mitte?
2: Teha posti ühte moodi ja teise teist moodi.
1: Aga miks ka mitte?

0: hakkame rääkima armastusest.
1: Armastusest 50. eluaastates. Eesti naine on sellest kirjutanud ja pealkiri ütleb, et toob kaasa keerulised rahaküsimused. Mina hakkasin mõtlema sellele, et olles siis oma sõpruskonnaga seal 50. Ma arvan isegi, et enamik ongi minust mõned aastad noorem 50. täitsa alguses. Ja mulle näib, et 50. Igasuguste selliste asiste asjade pärast uue inimese leidmine võiks olla tegelikult lihtsam kui 40.
2: Nii, no, mis asised asjad on?
1: No asised asjad ongi, kui me räägime näiteks rahast, et ma ei ole väga kuulnud, et see oleks keerukam või kui me räägime lastest, noh siin see lugu toob ka välja, et 50. Kui sa oled jõudnud, siis on tihti peale lapsed juba täis kasvanud, et mulle tundub, et see on lihtsam kui 40. Sest 40. Loodud suhtes, kui sa lähed teisele ringile, siis sa saad veel noh, need koolis käivad lapsed või pisemad lapsed ja seal on seda kärgperendust ja seda manööverdamist ja seda tundlikkust ja seda, et keegi leiab endale uue noh, mõttelise kasuvanema, et see on palju valusam teema. Et kui 50. Leiad ja need lapsed on juba suured, muidugi on tähtis, mis nemad arvavad ja kuidas kõik see kärgperega koksab, aga sellegi poolest, isegi kui ma ei saa, ma ei tea, oma mehe lastega liiga hästi läbi, ei ole see probleem. Kui sa oled 40. Saad mingi jõnglase, siis sa pead hästi läbi saama. Ja siis peavad need kaks ema ära händeldama oma vahel selle läbi saamise või kaks isa. Et selles osas, kui ma loen praegu siin seda artiklit, siis jah, muidugi raha asjadest tuleb rääkida ja kes me, kus kodus ja kas nüüd, ma ei tea, varad on lahus või ostame ühise kodu ja kellele see jääb ja kellele läheb. Ikka on noh, siin oma mingid keerulised momentid, aga ma arvan, et juba läheb kergemaks tahtsin teile.
2: Sa tahtsin öelda, et asi lihtsam ja.
1: Et
2: 50. Läheb elu ikka igate pidi kergemaks.
1: Jah.
2: On nii,
1: jah. No jah, kui me nüüd ei hakkasin tervisest rääkima.
2: Et ma vaatasin, et seal kui selle teema korraks nagu tagasi võtta, mis me siin rääkisime paar nädalat tagasi, et seal kuskil noorematel, noh ütleme, mis noore, noh ütleme 30. 40. Et seal on depressiooni näiteks. Ja.
1: Rohkem, jah.
2: Ja, et seal 50. Pärast seda juba see läheb juba ära. Siis
1: kuigi näiteks see ATH, millest nüüd palju räägitakse, öeldakse, et üks sats, kellel see tuleb aktiivsemalt välja, on just nimelt need naised, kes jõuavad 50.
2: No näed siis.
1: Ja see on toodud ka välja see, mingis artiklis.
2: Praegu ka vaatan, rahmeldad sinna, nagu ei suuda nagu püsida.
0: Rahmelda üldse ju.
2: On ju, vaata on siin ja seal ja siin ja jälle uus tegevus. Selles, ei, noh, ei
0: see
2: püsi,
0: on
2: vaata.
0: Sotsiaalne elu.
2: Ei ole, ei ole. Ei, noh, sa võid seda nimetada, kuidas tahad, aga tegelikult on lihtsalt tundub, et sul on,
1: aga
2: sa ei püsi enam.
1: Taad teada, mis moodi me suvi läks või?
2: No.
1: Vahepeal näiteks.
2: No.
1: Kaks nädalat järjest olin mehega kahekesi
2: päriselt
1: maal ilma ühegi külalise.
2: Uskumatu. Oh. Aga olid võõrutusnähud ka või?
1: Ei olnud.
2: Ei olnud.
1: Hea oli. Päriselt. Tore oli. Nautisin iga päeva.
2: Ongi nii, jah. Uskumatu. Ei tekinud nagu narkomaalil sellist natuke värinat sisse, et tahaks kedagi näha.
1: Ei tahtnud, väga tore oli.
2: No jah, aga kui sa enne seda oled üle doosi saanud, siis sul ongi vaja maha tulla. Nii et selles mõttes kõik okei.
1: Kahe nädala pärast võtsin külalised vastu erakordse rõõmuga.
2: Ja järjest panin kaks nädalat.
1: Aga kaks nädalat olin väga
2: uskumatu,
1: vaikselt.
2: Uskumatu, jah, jah, jah. Ei, tubli.
0: Aga selle teema juurde tagasi tulles, et leida armastus endale pärast 50. Ma lihtsalt tunnen nagu, et kui sa leiad oma elu armastuse pärast, kui sa oled siis 50+, on ju, kas ei teki huvitav seda tunnet ka, et appikene, et nüüd sa hakkad nagu automaatselt mõtlema, et nüüd meil on nagu kuidagi oluliselt vähem aega koos veeta, kui oleks olnud see 30. Alguses.
2: Ei hakka ikka.
1: Väga ootamatu mõte.
0: Kuidas see niimoodi on sellepärast, kui sa leiad ja sa oled kõige õnnelikum, mis sa oled kunagi olnud ja sa tead, et sa oled 50+, aga sa ju tead, et elu lõpeb millalgi. Kas see on minus morbiidne?
2: Natukene,
0: see on, aga see on ju täiesti, et sa tahad ju oma elu veeta selle inimesega kogu elu.
2: Saate
0: aga
2: ju veeta nii palju kui
1: sa aastakümneid.
0: No jah, aga kui sa no jah, 20. Leiad, siis sa tead, et sul on 70 aastat, aga 50+, siis sa
1: kui sa 20.
2: Sa ei mõtle elus, et kui lahe mul on 70 aastat.
1: Esiteks, inimesega.
0: Mina olen küll mõelnud.
1: Ja teiseks, Margit, kui sa leiad 20. Selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah, siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu. selles mõttes 20, ma tean, ma olen omal ühel lähedasel inimesel öelnud, et mul on väga kahju, et sa selle maailma kõige kihvtima inimese nii noorena leidsid.
2: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
1: Jah.
2: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu sellest,
0: no,
2: see
0: ela nagu, nagu
2: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai, ai, ai.
1: See on ilus.
2: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
0: Okei.
1: Okay. 40.
0: Okei, okay, mul on.
2: No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
1: Meeste statistika, jah.

0: Tere hommikut, kell on saanud 6.32 ja täna on kolmapäev, 26. august ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitame sind. Pille Minev, tere!
1: Tere!
0: Jürgen Pärnsalu.
2: Tere hommikust.
0: Tere, ja mina Margit Tali siin pool.
1: Tere hommikust, Margit.
0: Tere hommikust. Rõõm teid näha, sõbrakesed.
2: On jah.
0: On küll. Mul on hea meel, et on midagigi näha sellepärast, et ma ei tea, kuidas teil oli, aga kui ma hommikul autosse istusin, siis vaat kaua aega pole niimoodi olnud, et aknaklaasid olid nii udused ja sellised kondentsi täis, et ma pidin päris kaua aega olema seal autos istuma ja siis seetõttu täna hommikul esimest korda jõudsin Pille Mineviga samal ajal majja.
2: Uskumatu.
1: Varajased olime me.
0: Varajased linnukesed.
2: Oli küll härmat. Nagu mitte härmatis, vaid oli see
1: udu.
2: Udu oli akende peal. Mm-hmm. Ma ei ole veel ärganud.
0: See on okei.
2: Ühesõnaga, kui kaua sa viitsid sõita nii, et sa külje peeglist välja ei näe ja lõpuks teed selle käega nagu selle vee pühid ära?
0: Mul oligi täna vist mingi, no paar kilomeetrit.
2: Pille ei saa aru, millest ma räägin.
1: Ma saan aru, millest sa räägid, aga need läheb ju, see udu läheb ju mingi asi isegi minu vanal. Kas seal klaas...
2: No jah, kui ma panen mingisuguse soojanduse sisse.
1: Kui mingi kuidagi läheb see udu selle päris ruttu ära selle autoklaasi pealt.
2: Lahe. Mul ei läinud ja siis mingi hetkeni nagu viitsid sõita vaata. Siis lõpuks sa ikka pühid selle käega ära.
1: See on ikka see talvine küsimus, et kui kaua viitsid sõita niiviis, et näed ainult sellest pisikses pilust, mis oled jõudnud akna vabaks.
2: Ei, vaat seda me ei viitsi teha. Seda talvel nagu, ma pigem, ma ei saa nii sõita, et mul on see ainult väike kriik.
1: No tõsi, ega see õige ei ole ja ei saa.
2: Asi
1: ei
2: ole isegi mitte õiges või vales, vaid lihtsalt nii ei ole võimalik sõita. Kabariit, mitte midagi, siis ma ei saa aru, siis ma hakkan neid äärekivisid nagu sirgeks tegema. See ei ole ka nagu meeldiv.
0: Sirgeks tegema. Ma mäletan väga hästi, et üks talv, kui ma tulin siia asendama hommikul, siis okei, lisaks sellele, et mul oli väikese pilu oli esiklaasil, siis mul oli ka natukene hunnikuviisi lund oli katusel ja siis politsei pidas mind kinni ja hurjutas mind ja siis tema nähes ma pidin siis kogu auto puhtaks kraapima enne, kui ma võisin edasi sõita.
1: Aha.
0: Ja tõesti pahandas, et ma ütlen, et seda lumekirmet ei olnud, seal ei olnud nagu sellist meetrit lund, võibolla selline 2-3 sentimeetrit, aga ma arvan, et kuna nagu nii kogu auto oli selline nagu muffi auto, no et kõik oli nagu kinni, et siis ma sain pahandada, siis mul oli piinlik küll ja siis mul tuli just täna hommikul ka meelde see, et kui ma nagu tankiga sõitsin, kui välja ei näinud akendest nii, et...
2: See oli ka tüütu, et külje aken oli ka nagu udumäenne, aga see alla laskmine vaata ei aita.
0: Ja.
2: Lased selle alla ja siis tuleb üks väike isuke triip,
0: ja.
2: Mis läheb puhtaks. See, okay.
1: Mina ei täheldanud täna.
0: Aga oota.
2: Siis sul oli tore hommik.
0: Aga sa tulid linnast ju siit.
1: No seda küll, jah, aga ma muidugi sõidan teist ka pikema teeks. Ma tulen teiselt poolt äärelinnast Nõmmelt.
2: Ei, aga kui sa autos istusid, sa olid ikka ju hakkanud vesiselt.
0: Äkki Nõmmel siis ei olnud. Ole,
2: võibolla siin ranniku pool on rohkem seda niiskuse värki.
1: Minul on see teema nendel hetkedel, kui mul auto on garaasis. Ja kui garaasist aja, aga praegu mul ei ole seda luksust, et kell on teised olud meil kodus ja kui ajad auto garaasist välja, siis on ta pikalt kuidagi läheb nagu seest, läheb pärast garaasi õue jõudes seest õduseks.
2: Aga see ei olnud nagu seest, aga mul ei ole nagu väljas poolt on see härmatis peal.
0: Aga ma saan aru, mis Pille mõtleb, et see on niimoodi, et vist seal kuidagi mingi rõskusega, eks?
1: Ja siis ma lihtsalt pean hoidma, sõitma lahti, mitte pärani lahti sakna, aga hoidma akent lahti, sest konditsioneer minu autos on juba öelnud, et tõesti.
2: Ma arvan, et mingi 6 aastat tagasi.
1: Ei olnud 3. 3 aastat tagasi.
2: Ja, aga... Käi ülevaatsus, et...
1: Ja, aga konditsioneeri ei ole kohustus.
2: Ei, seda küll, ma ei, no jah, aga sul oli kindlasti muidki.
1: Et sa teaksid, käisin eile autoga ülevaatusel ja kõik on tipp. Ma ei, ma olen evausklik ka natukene, nii et sain poole peal pidama.
2: Aga inimesed seal olid ka üllatunud?
1: Ei, üldse mitte. Väga viisakad, kenad, maksan sama palju kui sina ülevaatuse eest.
0: Mina arvan, et me oleme Pille vastu lihtsalt ülekohtused.
2: Sest ei ole.
0: Ei, me täna jõudsime siia maja ette ja siis Pille vaatas mu autot, ütles, oh sa sõidad nii suure autoga.
1: Ma ütlesin ka silmateadustajatele nii, et palgad, sest ma arvasin, muideks Margitil autot üle vanasti sul ei olnud.
0: Mul, või oli see,
1: ja mina ei jaga autodest midagi, ma sain aru, et see, millega ta tuleb, on mürakas. Mm-hmm. Järelikult on vist midagi...
0: Rahakas.
1: Rahakas.
2: Ma ütlesin, et auto suuruse rahane.
1: Jaa, tõmbasin võrduse.
0: Aga võt, ütlesin Pillele, et mis meie autoga oli, oli nii, et kuu aega oli paranduses ja uus mootor tuli panna. Nii et Pille auto suhtes ja Pille suhtes me oleme ülekohtused, sest et mis, noh, ühesõnaga, las see auto olla sama vana kui mina, aga
2: sõida. Ma olen täiesti nõus, ma isegi nüüd juba mõtlen, et, et ära vahetagi seda kunagi.
1: Ei, no, Excel...
2: Sest, ei ole mõtet enam.
1: Margit ütles siis mulle selle summa, mis ta seal paranduses maks, mille peale ma ütlesin, et oi, selles saab kuus minu autot.
2: Ja,
1: ja siis meenutas Margit aega, kui ka temal oli umbes sarnane auto.
0: Ja, aga ja täpselt.
2: Varsti on see auto seal, ma olen, et telesaated hakkavad kutsuma siin intervjuule. Lähed, käid ring, vaates ja räägid, et kuidas on võimalik nii ja...
0: Lähed, ei, no true auto on lihtsalt ja väga iseloomulik ka. Kuulge, teate, et täna on 26. august, eks ju? Ja lisaks sellele, et täna on rahvusvaheline koertepäev, siis vaatan siin seina peal on Kristjan Jõekalda kalender ja täna 38 aastat tagasi oli esimene rock summer. Ja kestis siis kaks päeva ja me hakkamegi kuulema nüüd Maarjat laulu kohtumine, mis tõenäoliselt ka siis Rock Summel kõlas nii, et...
2: Arvad,
1: jah. Nii, augusti lõpus oli see või üldse ei mäletanud.
0: Jah.
2: Minu jaoks oli see ka kuidagi nagu, mitte suve, et oleks ühelgi nendest käinud, aga tundus suve sündmus.
0: Jah, et nagu suve keskel, aga igal juhul, isegi kui Maarja sellel ajal, võis küll tegelikult olla, aga igal juhul kuulame siit Maarja kohtumine ja jää ikka raadioga Star FM.

0: toredat hommiku jätku, kell on saanud 6.46 ja sina kuulad raadiot Star FM, kus hommikuprogrammis täna hommikul Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Sa kuulad meid ja meie oleme sulle lubanud, et kui sa meid kuulad, siis sa saad sellise toreda, lõbusa, humoorika hommiku.
2: Aga tegelikult?
1: Ja nüüd mina loen ühte uuringut, mille on läbi viinud itaallased ja küsin murelikult. No. Ega ometi jutuks pole meie, ega meie ometi sellised ei ole. Ja siin just nimelt räägitakse huumorist ja teadlased siis uurisid, et mida arvata nendest inimestest, kelle huumor on võibolla sagedasti sarkastiline või kellele meeldib teha sellist musta huumorit ja mis on tulemus? Tulemus on see, et kui sa oled sarkasmi ja musta huumoriga selline inimtüüpigem, siis oled sa ka keeruka isiksusega ja niisugune keeruline inimene. Mina. Ei pruugi üldse tore. Ma siin mõtlesin praegu, ei mina oska öelda ja ei mina ütlesin välja midagi.
2: Ei, enne. Sa võid öelda, ma täitsa saan aru. Ja.
0: Mina mõtlesin ka kohe, Jürgen, sinu
2: olen,
0: peale.
2: Ma väga ma keeruline
0: mõtlesin,
2: inimene.
0: Ei, ma mõtlesin pigem sinu huumori meele peale, ja, et sa oled sarkastiline.
2: Must.
0: Aga väga sama must, küüniline, sarkastiline.
2: Eks ma olen inimesena täpselt sama sugule.
0: Üldse ei ütleks.
2: Sa ei ütleks, aga nii on.
1: Ei, aga see ei tähenda, et sa peaksid, inimesen sa või, oled keerukas. Siin ja peab hoopis veel mingid muud keerukased
2: olla. Just, väga õige. See no, vastab täiesti tõele.
1: Tore, et sa selle patu enda peale võtsid sellepärast, et no siiski me kõik tahame olla toredad. Ja.
2: Ei pea.
1: Ja vaat, ilmselt mäletad ka sina sügisel, kui meil oli siin majas teisi inimesi hoopis tööl.
2: Vastin veel palju teisi inimesi.
1: Siin on rahvast kõvasti vahetunud.
2: Mitmeid teisi inimesi.
1: Siis ikkagi olin paraku mina see, kes kutsuti siis eravestlusele huumoriteemal rääkima. Ja
2: oli see huumoriteemal?
1: See oli sarkastilise huumoriteemal.
0: Pille kutsuti vaibale.
2: Mina mõtlesin, see oli lihtsalt sarkasm, aga sinna käis huumor ka otsa.
1: Kas sarkasm ei ole valdavalt
0: ei.
1: Sarkastiline ei huumor?
2: Ei pruugi olla.
0: Ta on sarkastiline huumor, kui sarkastilisuse juures on huumor. Aga sul,
2: sa võid ka lihtsalt sulle, sarkastiline ei? Olla.
1: Ja, no, ma oma hinnangul tegin tõesti koosolekul sarkastilist huumorit. Seda võib nüüd Jürgen muidugi anda kõrvalt kuulaja hinnangu, kas see oli sarkasm või sarkastiline huumor.
2: Ma ei hakka hinnanguid andma.
1: Ja siis mul jäi meelde tõesti, et tollane juht ütles, et
2: nii ei lähe mitte.
1: Et selline huumori meil ei ole kohane.
0: Ja
1: siis ma vabandasin.
2: Aga kuidas saab nagu öelda, et selline huumori meil ei ole kohane? Et see, et nagu, et kellegi ei ole kohane, tähenda see, et see ei ole kohane.
1: Ei,
2: no
1: ikka saab öelda.
2: No aga see ei ole siin.
0: Ma saan aru, mis
2: huumoriga on nagu selline lugu, et see ei pruugi sulle meeldida. Ja?
1: Aga sarkastiline huumor võib haiget teha.
2: Võib, muidugi. Ja. Absoluutselt. Ja tõenäoliselt teebki. Ja tihti peale, kui sarkastilist huumorit tehakse, siis seal võibolla veidi tahetaksegi torgata.
1: Ja, no, aga see tavaliselt me ütleme, et hea tahtlikult no, tahetakse torgata.
2: No just, ja. Aga tavaliselt on selles ka nagu terake tõtt sees.
1: Jah.
2: Noh, ja see terake tõtt võibki haiget teha. Seal juhtubki see probleem selle sarkastilise huumoriga, et kui seal on see terake tõtt ja sa tunned ennast puudutatuna, siis sulle ei sobi see huumor, sest et kui see käis sinu pihta, siis sulle see nali ei meeldi. Ja seal võib juhtuda tõesti selline asi, et...
1: Aga igaks juks rõhutan siis, et teadlased panevad südamele, et musta huumori eelistamine ei tähenda isiksuse häiret ega ole diagnoos.
2: Vedas.
1: Eks? Et lihtsalt, et siin te ei maksa...
2: Ma mõtlesin, ma pean mingit tablette võtma.
1: See on ka oma ette teema. Ma sattusin eile lugema, keegi soovitas, Katrin Pauts on hästi põhjalik, või noh, hästi paljudes postitustes räägib nendest erinevatest psüühikahäiretest, ATH-st räägib ta kõige pikemalt ja see, et noh, tõesti, et mis moodi meditsiin ja kõik on nagu arenenud, onju, mille peale ka mina mõtlesin, et tõenäoliselt, kui oleks olemas mingi imemasi, mis saaks meie psüühikale panna mingi nimetuse, siis mis pagana ATH, ma arvan, et maailm on võimeline liiutama veel 229 eri psüühika eripära, ütleme ja, selle kohta.
2: Võiks selline. Olla küll sellised ravimid, mis muudavad su huumori meelt.
0: Absoluutselt.
1: Ei, no muudaks, võtab mingi rahustu sisse, siis su sarkasm on
2: ongi, tjuu,
1: läinud ju.
2: Ongi.
0: Aga mis siis saab?
2: Sa oled siis kui tuim tükkis.
0: Jah, aga mis saab maailmas? Siis ongi, et meil ei ole enam
1: maailm
0: karakterid.
1: Maailm on rahulik.
0: rahulik, aga samas ka selline hall, selline vorst, kus ei ole, kui ei oleks sarkastilise huumorist ja mul tuli kohe muri vorst, kui ei oleks sellised inimesi, kes vahepeal teistele haiget teevad, siis ei osataks ju hinnata ka neid inimesi, kes on väga toredad ja väga, väga, sellepärast, et mul on väga tihti öeldud, et ma olen selline väga vanilje ja väga rõõmus, aga minu kaaslane on üdini sarkastiline inimene, üdini sarkastilise huumoriga inimene ja mulle tundub, et tema minus välja toonud sinna vanille jäätise sisse on natukene pannud piparmünti ja et ma olen muutunud tegelikult selliseks sarkastilisemaks küll.
2: Aga tõsi, selle kontrollimatu sarkasmiga või selle naljaga võib teha palju haiget, jah? Ja siis on juba hilja, kui sa oled selle ära teinud.
0: Ei, siis ei saa vabandada. Jah,
2: kahjuks jah, sa võid püüda vabandada, aga vaata, kui sa
1: ei ole... Enemest ikka hilja on. Ja tore on ju, kui sa saad aru ja vabandad.
2: Jah, ma ise mõtlen ka, et tore on.
1: Ja.
2: Aga tihti peale sellele teisele poolele see ei pruugi nii tore olla ja seda vabandust on keeruline nii-öelda vastu võtta.
1: Me hakkame rääkima muideks kohe ka ühest vabandamisest, aga hoopis teisel teemal. Sellepärast, et küllap, ma usun, teile jõudsite juba lugeda, on suur lugu ja see viib teatrisse, kus lavastaja pani siis kahe sõbra joogi sisse salaja narkootilist ainet. On küll vabandanud, aga siin ei jah, vabandustest väheks.
0: Kell on saanud 6.52 raadio Star FM mängib sul ikka paremat muusikat ja hommikuprogramm kuni kella 10:00 välja. Spice Girls'i Viva Foreverit kuulad sa kohe siit.

0: Ei tugevne vihm
1: mulle meeldib. Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad.

0: Tere hommikust! Kultuurivaldkonna esindajad pole rahul riigi kultuuripreemiate suurusega, mis on püsinud samal tasemel juba krooni ajast ning mille väärtust pole märgatavalt kasvanud elukalliduse tõttu enam võimalik tollase tunnustusega võrrelda. Eesti esitajate liit teatas kultuuriminister Heidi Purgale, et kultuuripreemiate suuruse ajakohasus vajaks ülevaatamist. Esitajate liidu juhi sõnul on mõistetav, et riik peab kulutuste kasvu piirama, kuid siiski peaks riigi poolt välja paistvatele loovisikutele antava tunnustuse suurus olema riikliku tunnustuse vääriline. Korrakaitse seaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kättesaadav. Politsei võib saab ja annabki ka praegu esmaabi, ent seni ei ole olnud seaduses seda selgelt reguleeritud. Erakorralise meditsiini arstide seltsi hinnangul on tegu vajaliku muudatusega. Samas leiavad arstid, et seaduses peaks saama selgelt reguleeritud tegevuste nimekiri, millist abi politsei võib osutada. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe on visiidil Moskvas, teatas Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennu andmetele, mis näitasid USA sõjaväe lennuki lendu Venema pealinna. Ajalehte Wall Street Journal on varem teatanud, et USA luure andmed viitavad Venema varajastele ettevalmistustele võimalikuks uueks mobilisatsiooniks Ukraina sõja tarbeks. Ning plaanidele panna proovile NATO otsuse kindlus. Washington palus Kiievil hoiduda rünnakutest Venema pealinnale. Ning eile suri 80-aastaselt USA countrymuusik Dolly Parton. Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, sealhulgas elutöö auhinna. Tuntud lauludega nagu Jolene ja I Will Always Love You sai temast kõigi aegade üks enim müüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma ja hommikul on mõnel pool veel udu. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:05 , kolmapäev on täna 26. august ja raadio Star FM'i hommikuprogrammis sinuga Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: kuna on kolmapäev , siis on ilmunud Eesti Ekspress , täna on see siis paberlehes , aga tegelikult eile juba said kõik lugeda Ekspressi suurimat lugu , milleks on see , et lavastaja pani kahe sõbra joogi sisse salaja MDMA-d ehk siis narkootilist ainet ja nüüd on juba kõik uudised teinud sellest pikast Eero Epneri loost ka lühikese kokkuvõtte .
2: Lugesid selle pika Eero Epneri loo läbi ka ?
1: Eile lugesin .
2: Oli selline väga ilukirjanduslik .
1: no Eero Epneri , ma ei tea , kas ma olen kunagi lugenud Eero Epneri sulest midagi õite lühikest . Suurt vist mitte , kuigi praegu meenub , et olen käinud kunstisaalis , kus ta on kirjutanud väga toredad lühikesed tekstid maalide juurde .
2: Kuidas see on juhtunud ?
1: jah , ma ei tea , kuidas see on juhtunud .
2: seal käis ilmselt kuraator kärpis ära sealt , ma arvan , mingi 5 lehekülge .
1: no selle kallal on nüüd ka ikkagi , ütleme siis ilmselt heatahtlikult ilgutud kõvasti , et kui Eero Epneri kirjutama hakkab , onju , ja see lugu on väga pikk , aga õnneks on kõik teised teinud ju lühikesed kokkuvõtted .
2: et sa ikkagi hakkad sellest ilmastikukirjeldusest pihta , noh natuke nagu sihuke
1: samas on lugu tõsine .
0: mina ei ole seda kuulnud isegi .
1: ja teisipäeval eile siis tegigi Lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud ja Eesti Draamateatriga liitunud Oliver Reiman ühismeedias avalduse , kus tunnistas , et on kahel korral pannud kaaslaste , näitlejate , kes on ka nüüd lavakoolist tulnud , jookidesse keelatud aineid .

0: tegelikult oli pannud sinna narkootilist ainet, mida siis see inimene tundis, alguses eufooriat, siis kui ta sai teada, et sinna on mingit narkotsi vandu, kuigi ta oli selgelt öelnud, et ta ei taha, kuidas siis tuli paanika, kuidas siis tuli ärevus.
1: Oliver ei tahtnud üksi pilves olla.
0: Oliver ütles, et ta tahtis...
1: Sest seda, noh, sa ei tee seda droogi üksi. See oleks vaja ikka kaasasi ka ja siis ta otsustas, et...
0: Ta tahtis nagu lähedasemaks saada. Mm-hmm. No, et vaata, no, ütleme, millega meie lihtinimesed oskan võrrelda, et kui no, mina hakkan väike... napsutama ja kui sina napsutab muga koos, siis me koos lõpuks nutame, räägime kõik südame pealt ära, saame lähedasemaks. Kui üks joob ennast lömmi, teine on kaine, on ja, mm-hmm. ja siis on lömmis inimene lihtsalt,
2: just.
0: Et siis ei klapi kuidagi on ja ma nüüd meelevaldselt järeldan. Aga ma võtan mingit ainet, see tekitab minus selliseid tundeid, sina võtad ka seda ainet on ja nüüd me koos ühes rütmis läheme, saame lähedasemaks, hakkame loomingut tegema, pambrabamma on ja.
1: Järgmisel päeval kergem kass ka, kui ei ole üksi.
0: Äkki, kui sest kassid, mida nad siin kirjeldavad järgmisel päeval, need on päris õudsed.
1: No, see on küll, jah.
0: Ja, aga, no võt, aga kui me nüüd räägime, et pidi ju tulema Oliveril ka draamateatristükk, see on praegu peatatud. Noh, paljud inimesed on näinud teda ringvaates, ka mina vaatasin see nende uudiste valgus ära ringvaates, kus ta oli käinud looma ja see teinud väga toredat reporteritööd ja näidanud ja kajastanud meile seda ringvaate saadet. Et mis tast nüüd saab? Noh, ühes küljest ütleks, et kuna see lavaka ajal juba oli teemaks kooli ajal, et lavaka ta jõudis nüüd ära lõpetada, et seal noh, teda koolist välja ei visatud, sellepärast, et seal ka juhtkond ja kõik leidsid, et oma vahel on klatitud ja räägitud.
1: No me teame, mis Eestis juhtub. Plekk on küljes eluks ajaks ja nüüd iga kord, kui mingi artikkel tehakse nendest, kes on, ma ei tea, avalikusele tulnud oma nende pahedega, siis ta on selle edetabelis kogu aega ja...
0: Ja. No roolijuodikutega no, ma tean niiviisi, et kui sa jääd täna sama, vaheleks, siis loetakse ette kõik 10 aastat tagasi jäi see vahele just. Ja siis 12 aastat tagasi olid sellel jääk nähud. Ja...
1: Ta on 20 aastat seal edetabelis.
0: Aga seda edetabeli, siis on ta praegu uut edetabelit alustanud, meil ei ole ju tegelikult sellist pretsedenti, kus me saaks öelda.
1: Ikka et... Märt Avandi on seal edetabelis kindlasti. Ja...
0: Aa, kes nagu üldse
2: ei, kes on, nagu
1: kes on avalikuks tulnud aga... nende no asjadega.
0: Et nad on tarvitanud mingid asju.
2: Ja aga seal on ju kaks, seal on mitu erinevat asja, et see, et kas sa ise tarbid või see, et
1: noh, siin teebki trikki. Selle loo keeruliseks see, et hea küll,
0: et sa kellelegi teisele
1: panid
0: sala.
1: Aga sa tegelikult panid sala ja kellegile joogi sisse seda, mis teeb sellest loost ühe hullu loo. Ja. Et see, kui sa oleks ise üksi seda MDMA-t seal krõbistanud ja ringi...
0: Ma ei tea tegelikult, mis see MDMA
1: on. No, ekstassi, no... No, ühesõnaga, kui saaks üksi seda krõbistande ringi hõllunud, pole sullu midagi olnud, aga sa tegelikult kuritarvitsid, sa andsid teistele nende enda teadmata seda ja see siin teeb sellest loost see hullu loo.
0: Ja. Aga meie teeme oma lood heaks. Ja.
1: Sünnipäeva mängu hakkame mängima.
2: Täpselt niimoodi, kell on saanud 7:10 ja jää ikka raadioga Star FM ja siis varsti juba hakkame helistama, kui on sinu sünnipäeva kuu välja hõigatud.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
4: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Poedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, viikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: fakt just see, näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
7: Jätka Kerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Tagasi kooli! Weekendis nüüd

0: kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha, Maks ja Moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on küll 7.18, aga sellegipoolest on meil sünnipäevamäng käimas ja nüüd me ütleme sinule ühe kuu ja kui sinu sünnipäev on sellel kuul, siis helista meile stuudiosse 63 66 200.
2: Öelge, sest et mina ei tea, mis on tänane sünnikuu ja ma ei tea ka tänast sünnikuupäeva ja ma ei kavatse seda vaadata ka.
3: Mina tean, aga ma ei tahtnud öelda sellepärast, et kui ma oleks öelnud nii nagu ma tahan öelda, siis oleks Jürgen öelnud, ei no jälle.
1: Jälle.
3: Iga korpille.
2: No ja ilmselt olen enda sünnikuu
1: olnud siis. Ei ole. Tänanes sünnikuu on 1, 2, 3 pille koos. Mai.
2: No, ma oleks teisele mai pakku.
1: Oleks see?
2: Ja, ja,
3: see. Sest ma alati ütlen, et see on mu lemmikuu.
1: Ja võtame esimese heli. Hallo, tervist!
2: Hallo.
1: Hallo. Hallo, hallo.
4: Okteist, tere hommikust.
2: Ja meie esimene helistaja.
1: Aitäh. Nii, 63.
3: Tõttes 12.
2: Aga sina hakkad vihjeid andma kohe, jah?
1: Ei, me ei anna vihjeid, meil on tegelikult vist
2: imaali. Aga ei annaks.
1: Ja.
2: Mis võid vihjeid
1: anna? Veel anna. Aga noh, samas üks ühesõnaga
2: mai. Ei, ma ütlen, Pille on seal Andrese paadis, tema tahab kohe ikkagi nagu vihjeid. Anna, anna.
3: Jah.
2: Võtame, anna, anna.
1: Võtame teise helistaja.
3: Mida on hilja juba teine helistaja?
1: Hallo, tere.
3: Õrritama praegu.
4: Tere.
1: Tere.
2: Tere. Ta oled meie teine helistaja, mis sinu kuupäev on?
4: No kummale poole peaks sinna?
1: Ei ütle.
2: Ütle lihtsalt kuupäev.
3: Sul on mitu sinni kuupäeva või?
4: 16.
2: Mm-hmm.
1: Aitäh.
3: Just kui oleks luisanud, eks ole.
1: Ja mulle ka meeldis, et kummale poole mida või.
3: Aga
2: see lõpuks ei aita, kui sa luiskad.
1: Ja, sest me ikkagi ju kontrollime seda, et see sünnikuupäev peab olema ikka see. Ja nüüd me võtame liinile kolmanda helistaja. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Ära veel ütle oma seda sünnikuupäeva, palun. Aga sa oled maikuus sündinud, eks ju?
4: Ja, olen.
1: Mm-hmm. Väga tore.
2: Kellega me räägime?
4: Jaanus olen.
1: Tere, Jaanus.
2: Jaanus, kus kandis ärkasid täna?
4: Kitsekülas.
2: Kitsekülas? Ah, see on Tallinn või?
4: Ja.
3: Laiendatud mm-hmm. Tallinn.
1: Ja.
2: Ta kus see Kitseküla on?
1: Seal, kus rongid peatuvad.
2: Ma saan aru, aga kus kandis see Kitseküla on?
4: See on Tondi külje all.
2: Ah, ja.
3: Kaunilt öeldud. Mm-hmm. Nüüd on osa Koplist on ju ka Karjamaa ja.
1: Ja.
2: Mis see ta varem siis oli?
3: Kui mina olin laps, ei olnud mingid karjamad, aga nüüd ma tean,
2: üks suur Kopli kõik.
3: Jaa, üks suur Kopli kõik.
2: Üks suur Kopli park. Aga minu käes on ümbrik ja ma ütlen sulle kohe selle sünni kuupäeva. Ja selleks sünni kuupäevaks on 5. mai.
4: Ei ole kahjuks.
1: Oi!
3: Oi!
1: Mis sinu sünni kuupäev siis on?
2: 14. Seal teismete kandis me täna terve selle mängu olime, aga...
1: No aga ikkagi, 14. mai siis saad peaaegu suvist sünnipäeva pidada ja väga tore, et sa meile helistasid täna hommikul. Tahaks vaata juba palju õnne soovida, aga natuke on aega veel üle poole aasta.
2: No, palju õnne ikkagi, kus päev tuleb ja.
1: Täpselt niimoodi. Aga jah, ma ütlen, et sina mõtlesid kohe, et Pille sünnipäeva kuu, aga ma ei tea, kas on isegi olnud veel.
2: Ei
1: saa veel, jah.
2: Sa mõtled, mis mõttes?
1: Ei, et see Pille sünnipäeva kuu on august, on ju.
2: Pille lihtsalt lemmikuu on mai, ta tahaks olla sündinud mais.
3: Ei, ma ei tea, kas ma tahaks olla sündinud mais, aga muidu maikuu on minu mõelest üks kaunemaid.
2: Aga homme jälle 500 eurot meil mängus on, nii et kui sinu sünnikuu ja kuupäev vastavad sellele, mis meil siin ümbrikus on, siis oled endale võitnud raha.
3: Ja me jätame need kaunid kevad ja suve jutud kõrvale, sellepärast, et kohe tuleb perenõukogu, kus me oleme teinud hoopis teissugust statistikat, me oleme tahtnud teada, kas sina ootad juba sügisrutiini.
1: Ja meiega kell on saanud 7.22.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit 59 senti, kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Steady Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.

0: Tere hommikust! Kultuurivaldkonna esindajad pole rahul riigi kultuuripreemiate suurusega, mis on püsinud samal tasemel juba krooni ajast ning mille väärtust pole märgatavalt kasvanud elukalliduse tõttu enam võimalik tollase tunnustusega võrrelda. Eesti Esitajate Liit teatas kultuuriminister Heidi Purgale, et kultuuripreemiate suuruse ajakohasus vajaks ülevaatamist. Liidu juhi sõnul on mõistetav, et riik peab kulutuste kasvu piirama, kuid siiski peaks riigi poolt väljapaistvatele loovisikutele antava tunnustuse suurus olema riikliku tunnustuse vääriline. Korrakaitse seaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saadav. Politsei võib saab ja annabki ka praegu esmaabi, ent seni ei ole seda seaduses selgelt reguleeritud. Erakorralise meditsiini arstide seltsi hinnangul on tegu vajaliku muudatusega. Samas leiavad arstid, et seaduses peaks saama selgelt reguleeritud tegevuste nimekiri, millist abi politsei võib osutada. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe on visiidil Moskvas, teatas Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennuandmetele, mis näitasid USA sõjaväelennuki lendu Venema pealinna. Ajaleht The Wall Street Journal on varem teatanud, et USA luureandmed viitavad Venema varajastele ettevalmistustele võimalikuks uueks mobilisatsiooniks Ukraina sõja tarbeks ning plaanidele panna proovile NATO otsuse kindlus. Washington palus Kiievil hoiduda rünnakutest Venema pealinnale. Ning eile suri 80-aastaselt USA kantrimuusik Dolly Parton. Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, sealhulgas elutöö auhinna. Tuntud lauludega nagu Jolene ja I Will Always Love You sai temast kõigi aegade üks enim müüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades vihma. Hommikul võib olla mõnel pool ka veel udu. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7.37 ja see tähendab vaid üht, et meie oleme jõudnud oma perenõukogusse ja hakkame rääkima sügisest.
2: Jaa, me küsisime, kas sa ootad juba sügisrutiini ja võib öelda, et üllatuslikult kolmandik meie kuulajatest ütleb, et kuule jaa, tegelikult on see täitsa tore.
3: Aga samas elamus ütleb ikka tahaks veel suve.
2: No, väga, su, väga, ma ütlesingi kolmandik.
3: No jaa, aga enam.
2: Kolmandik on väga suur hulga.
3: See on nüüd see, kuida pidi sa keerad selle statistika.
1: Mina lihtsalt usaldasin pillet, ma ei saanud aru sellest.
3: Enamus inimesi tahab ikka seda suve ja meie kommentaarides on ka näha, et kuulajad ütlevad, et mis suve pole oldki, mis sügisest.
2: Jürgen, kui kolmandik inimestest ütleb, et ma tahan sügist, kas sa siis saad öelda, et enamus? Sa saad öelda üle poolte inimestest.
3: See ongi enamus, üle poolte on enamus.
1: Mina ei sekku, minul on jälle
3: see matemaatika.
1: Aga mina olen see inimene.
2: Enamus on 80%.
3: Aga kus sa selle võtsid nüüd?
2: Mõtlesin kiirelt.
3: Sa mõtlesid ise selle välja. Üle poole on ikkagi enamus.
1: Nii, ja, igal juhul. Mina tahtsin öelda seda, et mina olen see inimene, kes väga ootab sügise rutiini. Et kas te kujutate ette?
3: Aga milline see sinu sügise rutiin olema saab?
1: Mul oli selline suvi, kus mul oli vist cirka 5 vaba päeva. Ja
3: siis sul ei ole enam esinemisi nii palju?
1: Mul ei ole esinemisi nii palju ja eile õhtul oli esimene õhtu, kus ma sel suvel, noh ikkagi praegu saab öelda suvi on ju, ma tegin süüa ja ma isegi kraamisin natukene ja pesin nõusid ja saate aru, et kell oli 8:30, ma tegin endale tassikese teed ja mul tulid heldimus pisarad silma sellepärast, et minu jaoks nüüd hakkab see, et ma saangi tavapärasesse rutiini, mis minu jaoks tähendab seda, et õigel ajal koju, õigel ajal magama ja et see suve hullus on läinud.
3: Aga kes see muidu suve ajal küüris?
1: Me ei küürinudki väga. Meil oli selline nagu tšiu-tšau nurka vaiba alla, kuhugi tiivani alla peidutud asjad ja süüa me lihtsalt tellisime.
3: Liivi ütleb, et depressiivselt paksud riided tulevad nüüd.
2: See on muidu tore, kuidas meil siin ka kuule, et ilma üle natukene vaidlevad, eks?
3: Enamus inimesi ikka ütleb suve pole olnud, mis sügisest te räägite.
2: Ja, aga samas jälle näed, mina näen, kus keegi ütleb, et mina ei ole üldse suve inimene, et kogu aeg on kuum ja palav ja mulle see üldse ei meeldi.
3: Sina ju.
2: Ei, no tõsi on see, et sellel suvel seda kuumus nüüd ei olnud ja minu meelest oli väga ilus suvi. Mulle, ma saan aru, et see...
3: Sa ütled populaar... iga suve koht, et on ilus suvi. Sa ütlesid eelmine suvi ka, et väga ilus suvi.
1: Sest et Pille puhkab suvel palju ja oskab inimene, elada.
3: Just kui inimene puhkab, tal ei ole nagu kohustus ja kõik see, muidugi on ilus suvi, siis pole vahet, mis
2: ma
3: ilmi
2: suvel. Ma läksin ilmast praegu.
3: No jah, aga siis sa ei panegi ilma tähele, kui sul on nagu, noh, saad aru. Sa oled nii puhanud, et sul üks kõik, mis ilm on.
2: Et vaatamata sellele, et ma olen ilmselt sellel suvel ujunud vähem kui ühelgi teisel suvel, sest et ma ei lähe jahedusega ujuma. Aga sellegi poolest jah, see, et ma pean panema kampsuni peale, ei ole minu jaoks probleem.
3: Need inimesed, kes saavad vähe puhata, otsivadki seda kahte, seda nendel puhkuse päevadel, mis neil on, seda ilusat ilma. Siis kui seda ei ole, siis sa oled pettunud. Sinul muidugi, te pane 3 kuud vahet jälle, mis ilm on, suvi on ilus.
2: Ma annan sulle tohlaka praegu.
3: Pane üks
1: tohlaka.
3: Ma ei saa seda pealt vaadata ega kuulata, kui inimene räägib sellist juttu, et oli imeline suvi.
2: Ma ütlesin, et ilus suvi oli, jah. Ei olnud liiga palav.
3: Aga ma räägin sulle, et sa ütled iga suve kohta, et ilus suvi oli. Sest et sa oled nii puhanud lihtsalt.
2: No ühesõnaga.
3: Reet ütleb, terve suvi on sügis olnud. Noh. Juulikuus ma jalutasin mööda linna ringi, väljas oli 13 kraadi, mõtlesin, millest, mida me siin üldse nagu arutame selle suve teemadel.
2: Kuule, sa käisid just reisil, sa olid 36 kraadi
3: kuumuses. Et korragi suve saada, läksingi reisile, mõistad, ma ei taha Eestist ära minna.
2: Ma tean, kui...
3: Samas Marko Reikop ütles hästi, et temal oli juba ammu Eesti suve, ta oli meeldi. Ta läheb suve lihtsalt Eestist minema, sest Eesti suvi on vasti külm ja nõme.
2: Marko Reikopil pole võimalust muud öelda, sellepärast, et tema puhkus on suvel, kui saatel on puhkus. Ja siis ta peabki ära minema, et Marko Reikop saab ennast vabalt tunda ja et ei kõnnisi mööda Eesti tänavid, kus kõik ütlevad, oo, tere Marko Reikop. Tal ei olegi ühelgi teisel muul ajal võimalik puhata.
3: Tõsi. Aga samas ma võin siin nagu ilkuda ja kiruda, kui palju ma tahan, aga suvi on tore ikka üks kõik, milline ta siis on.
1: Ja aga mulle väga meeldib, kuidas Marek on kirjutanud, et sügise rutiin algas tema jaoks siis, kui raps oli ära õitsenud ja kombainid lähevad, nagu läksid põllule. Ja aga minul oli see, et esimene šokk oli siis, kui ma nägin pillakad.
3: Ilusti räägib kombain.
2: mõned häbened natuke või ?
1: see oli
3: miks ? see oli nii armas kuidagi , et sa nagu erutad selle kombaini jutu
2: peale . see on sinu sarkastiline huumor . Margit , räägi edasi , ära tee välja .
1: ja siis Jürgen ja siis minu jaoks oli esimene šokk siis , kui pihlakad hakkasid , pihlakaid nägin , siis ma mõtlesin , ossa pagan , ongi olemas .
3: pihlakatega on jah see jama , et kui need hakkavad vaikselt roosaks minema , siis on juba hakkab
2: punetama . pihlakas punetab .
3: Ta ei puneta veel kohe alguses , ta läheb , punetab hiljem .
1: kas te hakkate selle peale ka nüüd vaidlema ?
3: me vaidleme enamus asjade peale , et see harju ära .
2: kui pihlakas on küps , siis on ta oranž .
3: Anna andeks.
2: Aga huvitav on see , et oranž siis kõigepealt roosaks läheb .
1: mina arvan , et jälle perenõukogusse tuleb .
2: punane sõstar on alguses roosa , siis läheb punaseks .
1: aga igatahes , vot siia me oleme jõudnud .
2: küll ei roosata , ausalt , võta prillid eest ära .
1: igatahes me hakkame kuulama Miles Smithi , kell on saanud 7:43 .
3: ei , võiks veel vaielda ikkagi nagu selle üle , mis toolides nagu varjad põõsa peal on .
1: ei , ma ei vaidle , aga siis , kui me laulu ära kuulame , siis ma tahan rääkida teile , mis juhtus siis sellel ühel õhtul , eile õhtul , kui oli väike selline sügisene koristus . ma kaotasin midagi väga olulist ära . aga seda juba õige pea . Miles Smith , Stay siit raadio Star FM .

0: kell on saanud 7:46 ja tore, et sa oled raadio Star FM-iga koos. Kusjuures eile siis just rääkisin põgusalt, et oli esimene selline õhtu, kus sain olla kodus, natukene kraamisin, tegin süüa ja tore on see, et ma ei olnud ju üksinda ja meil on kuidagi niimoodi kaaslasega, et tema on mul väga tubli ja tema peale jäi siis voodipesude vahetus. Ja kuna meil on Sule Padja, väga hea mees, kusjuures eile veel õmbles ise nööpega pükstele ette.
1: Selline mees.
2: Tõesti on hea mees.
0: On küll tubli mees.
2: Mis sa talle süüa tegid selle eest?
0: Ma tegin ahjukana ja väga-väga head suvist salatit. Aga tema siis, kuna meil on Sule tekk ja Sule Padja, et see tähendab seda, et teki koti sees on nagu metsikult sulgi. Ja siis ta otsustas, et ta rapsib selle siis aknast välja. Me elame 5. korrusel küll.
1: Super mõte.
2: Kõlab nagu tädi Nadja.
1: Sodi ka viskate välja aknast.
0: Ei, aga... Nii, juba.
1: See, mis kühvli peale tuleb, see käib ka tahti.
0: Selles ei ole nüüd selle jutu mõte. Tuleme selle juurde varsti tagasi, kui halvad kodanikud
2: võttis
0: oleme.
2: Selle suure laia kahe inimese paksu Sule teki ja sopsutas aknast välja.
0: Täpselt niimoodi.
2: Kas teil on rõdud ka muidu või?
0: Ei. Ei ole. Tuul oli teisele poole.
1: Aga siit kas see...
0: Mida?
1: Mida? See tee, mis tassi põhja jääb, see käib ka...
2: Ei, Jürgen, need on erinevad asjad.
1: Ah, okei. Okay.
2: Isegi mina natukene mõistan.
0: Kas see ei
2: see
0: ole
2: siiski
0: nagu...
2: koomiline?
0: On või?
2: Kergel.
0: Okei.
1: Okay. Ei, tegelikult see on okei. Okay.
2: See on loodus.
1: See on okei. Okay, ainult... Suled lendavad ju minema. Ja
0: see on... Sa mõni vaata, keegi, kes tahab veel pesa endale teha, just. Kuskilt väiksed need põhlud, kes jooksevad korjavad.
2: Lausa nii mõtles su mees.
1: Väga selline mees. Okay, see umbles nööpi ja mõtles lindude peale ja...
0: Aga,
1: arvutiga tehtud mees.
0: Aga ta tegi ka ühe väga suure eksimuse. Ehk siis ma pean...
1: Asi teki lahti.
0: Ei, ma pean tunnistama, et mul on nüüd, mul on, ühesõnaga, mul on üks kaisuloom. Ma olen 37-aastane. Ei, nüüd on teine. Ma tulen selle esimese juurde ka, kelle ma kunagi ära kaotasin. Mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaasena või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes siis... Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on tee vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal siis, inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal.
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et meil läheb siin kuidagi mõnuseks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hülje.
0: Ei, ma
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
0: Teki peale talle ja ilusesti.
1: Harri.
0: Muusika mängima.
1: Harri. Kus on koht?
2: Ma saaks aru, kui Harri lihtsalt virutatakse voodist eest ära.
0: On juhtunud ka seda.
1: See ei löö oma kaisulooma niimoodi.
0: Lähme edasi. Igatahes, aga eile siis, kuigi on selline väga tore mees mul, oli juhtunud see, et Harri oli sinna teki sisse jäänud. Ehk siis kui...
1: Harri kukkus aknast välja.
0: Mina hakkan siis öösel või õhtul magama jääma ja küsin, kus Harri on. Ja siis vaatan nagu igale poole, vaatan kõik nurgad ära ja lähen voodisse, mõtlen, et kus ta saab olla, et ta eile öösel oli voodis. Ja siis mul kaaslane ütles, äkki vaatab telekat. Noh, tegi nalja on ju. Me ei ole, me oleme normaalsed inimesed.
2: Ei, ja see kõik on normaal. Igal inimesel võib olla oma väike kiiks.
0: Ja siis tulen mina hommikul siis välisuksest välja ja mõtle, Harri...
1: Harri kalkvel silmadega
0: oli naabrite Lille Peenras ootamas mind. Karv oli selline udumärg ja siis ja ma hakkasin niimoodi naerma sellepärast, et kui me lõunast nüüd tulime, eelmisel nädalal ta oli mul käekotis ja ta kukkus samasse kohta maha. Ehk siis on juba teine kord,
1: kui
0: ta tahab ära põgeneda.
1: Ta tahab vabaks, ta tahab laske tal minna. Harrile ei meeldi vangistuses elamine.
2: Aga siiski õnneliku lõpuga lugu. Jaa.
0: Keegi oli ta tõesti pannud tegelikult sinna jah, Lille Veenrasse.
1: Mina kui tähelepanelik kuuleja ikka kuulsin ära, et see on sul teine kaisuloom.
0: Jaa.
1: Mis juhtus esimesega?
0: Esimene oli mul pingviin, kelle nimi oli Pouki ja minu siis endine abikaasa kinkis selle mulle. Siis kui me hakkasime kokku ja see Pouki oli karakter ja seda Poukit ma armastasin niimoodi, et mu kõik perekond teadis nagu Poukist. Ta käis minuga Lõuna-Aafrikas, ta käis igal pool kaasas ja ma metsikult armastasin teda. Ma isegi kudusin talle väikese kampsuni ja igatahes mul oli väga-väga suur hingeline side ja ükskord ma käisin Rootsi kruiisil ja juhtus sama asi, et ta oli jäänud sinna voodisse linade vahele ja me ei leidnudki üles, me helistasime kõik pesumajad läbi, mul kaaslane käis veel laeva peal ja kas te saate aru, kui imelik on inimene, noh, mitte inimene, vaid mina, et ma päriselt leinasin teda nädal aega niimoodi, et ma nutsin metsikult ja aga ma mõtlesin, et äkki see oli aeg oli tal minna sellepärast, et ta kuidagi seostus ka mu selle endise abikaasaga, selle endise eluga, et oli aeg minna, aga teata, mis kõige armsam oli, see pikk, jutt on nii pikk, aga igal juhul ühel sünnipäeval, kui siis Pouki oli ära kadunud, see oli kuskil 8 kuud hiljem, ma sain sünnipäeva kaardi.
1: Poukilt.
0: Poukilt.
1: Assaraks.
0: Ja
1: kus ta on siis?
0: Ja see, ta on Antarktikas.
1: Ongi, jah.
0: Ja seal oli pilt, seal oli photoshopitud pilt siis mu praeguselt kaaslaselt, kus Pouki ja Pouki kirjutas, et ta leidis endale naise Milvi, kellel on 5 last ja...
2: Oota, su endine kaaslane viis siis selle kellelegi teisele kinnituseks?
0: Ei.
1: Okay.
0: See kaaslaste teema on vist imelik, aga igal juhul palun vabandust, keda see jutt väsitas.
2: See on väga huvitav.
1: Ma hakkasin mõtlema, et kus see tuleb?
0: Võt, see on mingisugune, mina arvan, et lapsepõlvest mingisugune turvalisuse, mingi asi.
2: Muideks, see on sellepärast tore jutt sul täna. Ma ei ole seda läbi lugenud, aga Eesti Ekspressis on täna pikk lugu selles, kuidas noortel tekib, noh, nii-öelda mingi teine kaaslane ja ma saan aru, et enamasti on siin jutuks, kuidas noh, mingi arvutimängu tegelane saab talle lähedaseks ja annab talle piisavalt kõike. Mängu asi kõlab mõjaks kuidagi nagu palju arusaadavamalt ja südamlikult.
1: Mul oli väiksena Marli lapp.
2: Päris. No, sa räägid nüüd päris pisikesena.
1: Ei, no see kestis ka mingi mõnda aega, noh, mitte ja. Päris küll 30-ndate.
2: Aga mis on huvitav, Margit, kui sa ütled, et sul kunagi oli see pingviin ja selle pingviini tõesti kinkis sulle see eelmine elukaaslane. Et noh, sina, kes sa oled üsna avatud meelega, et huvitav, et kui sa nüüd jõudsid oma sellesse suhtesse, panite leivad ühte kappi, on ju, et ei teagi, kuidas psühholoogiliselt mind mõjutaks, kui minu kallim kolib minuga kokku, tal on kaasas pingviin, kelle on ta eks kinkinud ja selle pingviini võtame küll voodisse kaasa, sest see mulle nii kallis. Võibolla on tore, et see Pouki uue kodus on leidis.
1: Ma arvan, et see ei oleks olnud nagu võibolla.
0: Aga me ikka valasime mõlemad praeguse kaaslasega pisaraid selle
2: pärast. Pouki pärast.
0: Ja, sest Pouki oli eriline.
2: Aga vaata, pingviini vahetas ta hülja. Kuidas pingviis hüljas sai?
0: See on teiseks.
1: Operatsiooni teel.
0: Iga tähes. Siis nüüd ma sain kõik asjad välja öelda, mis ma soovisin.
2: Oli lugu, ütlen sul lausel.
1: Pingviinil tiivad ära ja oligi hüljas.
0: Kell on saanud 7.54 ja tore, et kui sa oled ikka veel raadiga staar.
2: Ole ikka veel meiega.
0: Ole meiega.

0: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: Ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
2: Juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
1: Mida uut siis õpid ?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
1: Sel juhul võta suund Deposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
3: Alejandro . Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
4: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti . Reva kiirnuudlid , erinevad maitsed 60 grammi 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: uni , see on Loonas . käsitööna valminud voodid , madratsid ja voodipesu , et ärkaksite tõeliselt puhanuna . tundke erinevust . Loonas , mugavuse eksperdid .
7: olgem ausad , tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega . Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti , kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks . vaata lähemalt tele2.ee .
8: esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad . lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt . tule ja kasuta ära oma kontoboonused .
9: hea , aga odav . Prisma .
10: Vana Baskini teater kutsub . Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 26. augustil Antoniuse õuel , 27. Tammsalus , 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses .
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsulihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 . Selver , hea mõte .
11: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane ka see tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com . Storent , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
12: tegutse täna , soojapidavad ja

0: Tere hommikust! Korrakaitseseaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saadav. Politsei võib, saab ja annabki ka praegu esmaabi, ent seni ei ole seda seaduses selgelt reguleeritud. Erakorralise meditsiini arstide seltsi hinnangul on tegu vajaliku muudatusega. Samas leiavad arstid, et seaduses peaks saama selgelt reguleeritud tegevuste nimekiri, millist abi politsei võib osutada. Kultuurivaldkonna esindajad pole rahul riigi kultuuripreemiate suurusega, mis on püsinud samal tasemel juba krooni ajast ning mille väärtust pole märgatavalt kasvanud elukalliduse tõttu enam võimalik tollase tunnustusega võrrelda. Eesti esitajate liit teatas kultuuriminister Heidi Purgale, et kultuuripreemiate suuruse ajakohasus vajaks ülevaatamist. Liidu juhi sõnul on mõistetav, et riik peab kulutuste kasvu piirama, kuid siiski peaks riigi poolt väljapaistvatele loovisikutele antava tunnustuse suurus olema riikliku tunnustuse vääriline. USA luurekeskagentuuri direktor John Radcliffe on visiidil Moskvast, teatas Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennu andmetele, mis näitasid USA sõjaväe lennuki lendu Venema pealinna. Ajaleht The Wall Street Journal on varem teatanud, et USA luureandmed viitavad Venema varajastele ettevalmistustele võimalikuks uueks mobilisatsiooniks Ukraina sõja tarbeks ning plaanidele panna proovile NATO otsusekindlus. Washington palus Kiievil hoiduda rünnakutest Venema pealinnale. Ning eile suri 80-aastaselt USA kantrimuusik Dolly Parton. Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, seal hulgas elutöö auhinna. Tuntud lauludega nagu Jolene ja I Will Always Love You sai temast kõigi aegade üks enim müüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:08 ja meie hakkame siin raadio Star FM sulle tutvustama tänast võimatu küsimuse mängu .
1: Tahame sulle ära anda Meyer Sensitive tooteid , sellise suure komplekti , seal on igasuguseid erinevaid tooteid sees .
2: See on väga õige aeg , sellepärast et nagu Margit siin rääkis , eks ole , et tema kodu suvel on kõik koristamata ja must ja tolmune .
0: ma ei öelnud muidugi nii , aga
1: kõik on vaiba alla pühitud .
2: kõik on vaiba alla pühitud , siis nüüd just , kui sa oled jõudmas sellesse sügisrutiini , oled jälle kodus tagasi , tahad , et kõik oleks jälle puhas ja ilus . no see on imeline , kui sa saad .
1: no näiteks nõudepesuvahend , Margit saab lõpuks nõud ära pesta .
0: jaa , eile seda tegin ja ei olnudki Meyeri toode , kusjuures väga piinlik .
1: Sul oleks võinud , sellepärast et ega Meyer mõtleb ikkagi selle peale ka , et need tooted oleks kõik lõhna- ja värvainevabad ja kõik oleks sobilikud ka tundliku ja allergilise nahatüübiga tarbijatele .
2: ja ma siin rõhusin ka sellele , et see üldpuhastusvahend , et kui me räägime kogu kodu koristamisest , eks see on ju siin olemas . siin on olemas klaasipuhastusvahend , noh , siin on kõik , mitte ainult , et noh , pesukeelid ja asjad , mida me juba oleme harjunud oma pesu juures kasutama ,
1: kui peseme . kõiki asju , mida üldse puhastuseks vaja läheb .
0: nii et e-poodi tasub ka minna ja vaadata erinevad mini , midi ja mega perepakid on ka
1: seal olemas . mega vaja , ma arvan .
2: Kui
1: terve suvi on ikkagi kodu küürimata , siis läheb megapakk .
0: siis on ikka megapakk , aga siis õige pea juba tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võidki endale võita selle Meyer Sensitive'i suure paki .
3: usaldusväärsus , disain ja mugavus , need on Logitechi toodete tunnusjooned . arvutitargas jagame sinuga seda veendumust , et sa väärid vaid parimat . meie meeskond teab , mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid . ootame sind arvutitarka , kus on paljud Logitechi hiired , klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega . külasta arvutitarka ja vali targalt , vali Logitech .
4: tähelepanu , tähelepanu ! kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis . I love 90s ja Michael Jackson special . puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi . saame kokku Veenuses juba sel reedel .
5: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . hapukoor Tere 250 grammi , vaid 1.09 , mahl Sadotšok 200 milliliitrit , vaid 45 senti . vaata kollast hinda ikka Maximas .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulet.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
8: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Soikolori 12 erineva tooniga värvipliiatsid 2 eurot ja 15 senti . hea , aga odav . Prisma .
9: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. proovi kodus midagi maksmata .
10: Viikend.ee , Eesti parim valik .
11: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
12: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Eesti pagar , kaneelisaiake või mooni martsipanirull 320 grammi Coopi kaardiga vaid 1.99 ja Rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4.49 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
13: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
14: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . hoida nussi .

0: Siin miksittaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Teppo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, viikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Teppo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:17 ja meie hakkame sinuga mängima võimatu küsimuse mängu selleks , et võita ja sa pead muidugi õigesti vastama ka , aga helista meile stuudiosse 63 66 200.
1: Inimesed , kes teevad seda vähemalt korra nädalas , on õnnelikumad kui need , kes seda ei tee.
0: Küsime siis , mida nad teevad.
1: 63 66 200.
0: Jah, täpselt. Vaatame, kas meil hakkab helistama ka, sest äkki inimesed ei tea, mida teha siis, kui...
1: Ei noh, keegi ikka teab.
0: Keegi ikka teab.
1: Alati on nii.
0: Mul on selline tunne, et nii kui mina olen siin puldis, siis telefon ei tööta. Aga nüüd näen, et vilgub, sest me võtame vastu esimese helistaja. Tere hommikust.
2: Tere, äkki kallistavad.
1: Kallistavad, ei ole õige vastus.
3: Ja pakkumine ka ei ole.
0: Väga armas pakkumine.
1: Vähemalt korra nädalas kes ikka kallistaja.
3: Just, Margit on käinud täna juba Jürgenit 2 korda kallistamas.
1: Mul oli vaja seda.
3: Oli, see on üsna ootamatu, me ei ole väga suured kallistajad
1: siin. Margit tunnetab selle ära, et sina ei tee seda kunagi.
3: Väga ei tee.
1: Sina lähed astud 2 sammu eemale pigem.
3: Ja, aga olgem ausad, ega Margit ei ole ka mind kallistamas, no, käinud mitte korda.
1: Aga sinul ei ole seda vaja, seda nii tugev inimene.
0: Mina kallistan olen... sinuga siis, kui me ära lähme. Ma tean, et sa võibolla ei taha iga päev kallistada, aga vaatame, mida...
1: Margit saab aru, et mind on vaja vahepeal kallistada.
0: Nii, tere hommikust, mis sina arvad?
2: Räägivad mõne hea sõbraga.
3: Ei. Jürgen, kui ma tuleksin kallistama, kas sul oleks...
1: Oi, see oleks nii veider.
3: Just täpselt see oleks nii veider.
1: 20 aastat nüüd kallistanud, järsku tuleb. Ai, ma, siis, ai, see oleks nii, see oleks lausa ebamugav,
3: ma
1: arvan.
3: Ma kahtlustan ka.
1: Ja, see oleks väga veider, ära tule.
0: Aga meie otsime, et mida teevad tõesti inimesed vähemalt korra nädalas, et olla õnnelikud. Tere hommikust!
4: Tere! Kodukoristavad.
0: Ja pakkumine, kodukoristamine ei ole õige vastus. 63 66 200. Hallo.
4: Laulavad.
0: Oi, oda, mul on see ka siia. Oda.
1: No, väga õige, laulavadki. No, mis laulu viimati laulsid siis?
2: Mina?
1: Jah.
2: Issand, ma ei laulaks, ma arvan, et minu ümbritsevad inimesed ei oleks selle üle õnnelikud.
0: Aga kui sina saad olla õnnelikud?
1: Kui sa oled üksi näiteks, siis ikka ümised midagi.
2: Jaa, ikka seda küll, jaa.
3: Minul ka ei ole inimesed õnnelikud ümberringi, kui ma laulan, aga ma ikka laulan.
1: Muidugi, mina ka.
0: Seda peabki tegema.
1: Ja ma laulan veel mingis üks pudikeeles ka, millest nagu, ma ei tea neid sõnu vaata.
0: See on eriti hea ja mina olen ju laulja, minu elukutse on ju laulja ja mina ei laula kodus näiteks ja ma olen väga kade inimeste peale, kes laulavad tussial ja valesti ja vaata, see annab neile mingisuguse jõu, aga mina seda ei tee.
3: Kui teeme praegu kiiresti sellise mängu, alustame kuulajast.
0: Nii.
3: No kuna sa oled nagu nii seal pool anonyymne praegu, siis teeme nii, et sa pead kohe praegu mingisuguse juppi, mingi laulu juppi ütlema. 1, 2, 3, läks!
2: Laula mu laulu, helisev hääl!
3: No, tore, nii!
1: Aga mille see oli praegu probleem?
3: 1, 2, 3, Margit, läks!
0: You're simply the best! Väga hea, nii
3: ja 1, 2, 3, Jürgen, läks!
1: Seljakotis.
3: Väga hea! Ja 1, 2, 3, mille läks? Olgu sirel see roos või orkidee.
1: No, suurepärane. Ja juba olemegi õnnelikumad kui need, kes seda ei tee. Nii et,
3: aitäh sulle, aitäh, et sa mänguga kaasad olid 100 auhinna.
1: Ja sa oled võitnud endale terve sellise suure komplekti Meyer Sensitive tooteid.
0: Ja täpselt jääb. Minuga...
1: Saad koristada ja laulda.
0: Ja jääb veel liinile ja kus juures, see on väga keeruline, kui sa ütled, et laula kohe midagi ja ma vaatasin, et meie järgmine laul on Tina Turneri, aga We Don't Need Another Hero.
1: Aga sina muidugi, sulle oli
0: ma
1: kohe see
0: vihje. Aga ma tegin seda väga halvasti.
3: Ei, sa ei teinud, et mänge õnnestus, ma olen siiralt tänulikult
1: igal juhul
3: kaasa tulite.
1: Ole veel liini peal ja siis Margit räägib sinuga veidi edasi.
3: Ja me jätkame sama ajuvabalt sellepärast, et järgmises pooltunnis minu meelest me võtame ühe lõbusaima teema, mida mina olen internetist leidnud. Me hakkame rääkima sinu vanadest käterätikutest, mida ei ole mõtet ära visata ja natuke magusat paneme siis ka sinna pooltundi juurde.
0: Täpselt nii, jää ikka Raadio Star FM.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
2: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber! Saad rikkaks!
4: Juba olen! Pean ideid täis! Tuleb hakata õppima ja ellu viima!
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee

0: protsenti , valikarioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis .
1: Kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . Lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
2: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . Telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . Tellitud autod otse liisingufirma nimele . Vaata täpsemalt autovelt.ee .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsulihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45. Selver , hea mõte .
4: muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
5: emme issi kiitvust tuleb jälle .
6: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas . Laval on Keter Jani , Lola Jantin , paljud teised vahvad .

0: sana .
1: tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1.09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
2: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

0: tere hommikust. Korrakaitseseaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kättesaadav. Politsei võib, saab ja annabki ka praegu esmaabi, ent seni ei ole seda seaduses selgelt reguleeritud. Erakorralise meditsiini arstide seltsi hinnangul on tegu vajaliku muudatusega. Samas leiavad arstid, et seaduses peaks saama selgelt reguleeritud tegevuste nimekiri, millist abi politsei võib osutada. Kultuurivaldkonna esindajad pole rahul riigi kultuuripreemiate suurusega, mis on püsinud samal tasemel juba krooni ajast ning mille väärtust pole märgatavalt kasvanud elukalliduse tõttu enam võimalik tollase tunnustusega võrrelda. Eesti esitajate liit teatas kultuuriminister Heidi Purgale, et kultuuripreemiate suuruse ajakohasus vajaks ülevaatamist. Esitajate liidu juhi sõnul on mõistatav, et riik peab kulutuste kasvu piirama, kuid siiski peaks riigi poolt väljapaistvatele loovisikutele antava tunnustuse suurus olema riikliku tunnustuse vääriline. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe on visiidil Moskvas, teatas Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennu andmetele, mis näitasid USA sõjaväe lennuki lendu Venemaa pealinna. Ajalehte Wall Street Journal on varem teatanud, et USA luure andmed viitavad Venemaa varajastele ettevalmistustele võimalikuks uueks mobilisatsiooniks Ukraina sõjatarbeks ning plaanidele panna proovile NATO otsusekindlus. Washington palus Kiievil hoiduda rünnakutest Venemaa pealinnale. Eesti Filmiinstituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Filmi režissöör German Kolub sõnas, et Meie Erika valmimine Eesti Oskari kandidaadiks on suur au kogu filmimeeskonnale. Meie Erika on Kolubi debüüt mängufilm. Ning eile suri 80-aastaselt USA country muusik Dolly Parton. Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, seal hulgas elutöö auhinna. Tuntud lauludega nagu Jolene ja I Will Always Love You sai temast kõigi aegade üks enim müüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilmel Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur on selline hilis suviselt soe 17 kuni 22 graadi.

0: kell on saanud 8:35 ja Raadio Star FM'i hommikuprogrammis endiselt rõõmsalt Pille Minev .
1: Tere !
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust !
0: ja Margit Tali . kas teil on olnud sellist asja , et kui hakkad nii-öelda natukene nagu dieeti pidama või hakkad nagu teadlikumalt toituma , siis esimene asi , mis öeldakse , et viska välja mingid suhkrutooted ja asjad , on ju , aga sellel hetkel tekib sul kõige suurem magusaisu , mis sul kunagi on olnud ?
1: Seda ma ei saaks öelda , sest mul paraku on magusaisu regulaarselt peal .
2: ma ei ole dieeti pidanud .
0: Sa ei ole dieeti pidanud , mina praegu hakkasin tervislikumalt toituma ja juhtus selline asi , et iga kord mul tuleb metsik koogiisu ja käisin eile poes ja nägin oma vanad siis , vanat armastust Gustavi seda tordiletti , sest ma aastaid tagasi töötasin kusjuures Tartus Werneri kohvikus ja Werneri kohvik ja Gustav on ju noh , ühesõnaga üks käsikäes ja tuli selline nostalgia peale , kui nägin seal Napoleonit ja Brita kooki ja ma mõtlesin täiesti lõpp , pidi nagu ennast ära sealt vedama .
1: Nimetasid muidugi ka kaks tõesti sellist asja , mida ka mina pimesi tean , et Brita kooki , kui tahad , siis hakkad ikkagi otsima just seda , mis Gustav on välja andnud .
0: see on legendaarne , see on täiesti legendaarne .
2: mina ikka ei väsi kordamast , et Gustavi porgandikook on üks minu lemmik porgandikooke ja ma tean , et kunagi ka Gustav saatis siia meile sellise nagu eriversiooni sellest porgandikoogist , mis oli äärmiselt suur sest mina kogu aeg heietasin siin sellest porgandikoogist ja siis tuli selline suur plaaditäis porgandikooki , ma olen äärmiselt tänulik selle üle , et on tõesti , see on selline värske ja mõnus ja hea ja nüüd viimati saime ju proovida nende juustukookide seda selektsiooni , mis seal olid erinevad pistaatsia ja tavaline ja siis mingi ühesõnaga mulle , ma pean ütlema , et ma võib-olla mingis mõttes olen klassikaliste maitsete fänn , eriti mis puudutab näiteks toorjuustukooki , siis mulle meeldib see kõige klassikalisem . et ma võib-olla liiga keerulisi kooke ei soovi oma ellu .
0: aga Gustavil ongi niimoodi , et see koogivalik on väga suur ja muideks minu pulmatordi tegi ka Gustav ja Õie Fritson , mis on väga tore , aga kui ma rääkisin dieedile jäämisest , siis Gustavil muideks , et te teaksite , on ka FitLapi koogid , mis tähendabki seda , et on välja arvutatud kogused , et kui sa näiteks teedki seda toitumiskava , siis saad endale süümepiinade vabalt ikka selle torditüki lubada .
2: kui sa tahad endale Gustavi maiustusi saada , siis Raadio Star FM Facebooki leht on see , kuhu me sind suuname , meil on käimas seal üks väga magus loosimäng
1: ja päris paljud on selle loosimängu juba üles ka leidnud , kuna 1. september on ka tulemas , siis siin ongi nimetatud , et kuule , kui ikkagi tuleb jälle tähistada seda uut kooliaastat , siis Gustav lauale ja meil on ju see valik täitsa suur siin , mida me loosime välja , siin on 5 kotitäit selliseid Gustavi maitsvaid kooke . nii neid tuttavaid nimesid kui ka siis juba uusi asju , noh topsikooki mina ei olnud varem söönudki tegelikult .
2: mina ei ole ka maitsnud seda , oli hea .
1: oli hea ja täpselt selline paras , et noh söön üksi ära oma topsikoogi ja ongi magusaisu rahuldatud .
0: jaga teistega . muideks Gustavi Facebooki lehele tasub ka minna , sellepärast et neil on käimas ka selline suur automäng , mis tähendab siis seda , et kui tuleb siis vihjeid jälgida ja kui sa leiad ja märkad seda autot , siis saad väikese kingituse ning ühesõnaga seal on ja samamoodi kuni reedeni siis jagatakse erinevaid kingitusi .
1: aga läheme siis teemaga edasi , jääme küll kergelt kööki pidama , sellepärast et noh , need koledad käterätikud , eks ole , need ju ei tule mitte ainult vannitoast , vaid tulevad meil ka siiski köögist ja Maakodu on välja mõelnud 23 nutikat viisi , kuidas vanale koledale käterätikule uus elu anda .
0: ma pean oma emale helistama , sest tal on neid sadu . ma helistan kohe , et ta paneks Raadio Star FM-i peale . nüüd kuulame aga Queen'i siit Raadio Star FM-i .

0: kell on saanud 8:42 ja oled raadio Star FM-iga ja Pille juba, oi, mina oma ema kätte ei saanud.
1: Ei saanud jah
0: hetkel.
1: Ma pean tunnistama, et mul tuli siiski sõbralik muie, kui ma seda artiklit nägin, kus jagatakse õpetusi, mida teha vanade käterätikutega ja öeldakse, et kindlasti ei tasu neid minema visata, sellepärast, et majapidamises leidub nii palju nutikaid võimalusi, kuidas nendele uus elu anda.
2: No nii. Tekk nendest.
1: Ja teen suure tekki nendest.
0: See juba ei ole halb mõte, ma praegu mõtlen.
1: Vanadest suurtest saunalinadest teha näiteks tekk või?
0: Mm-hmm. Ja no, nagu selline kokku. Nagu tiivani kate või nagu mingi see päeva tekki see, mis paneb.
2: Super.
1: No anna mulle andeks, Margit, aga sa sobid selle artikli autoriks veel paremini. Ja, et alles sa rääksid meile täna sellest, kuidas sul lisaks kallile kaaslasele magab sinuga teki all veel ka hüljes Harri. Et kas sa tahaksid oma hüljes Harrile pakkuda siis sellist vanadest luitunud rätikutest tehtud tekikest?
2: Mina arvan, et sa võid sellest ka endale kalli kaaslase teha.
1: Ja aga Margiti peres ei tee seda mitte Margit, vaid nagu me kuulsime, kaaslane, kuna Margiti siis see päris kaaslane, see mees, ja. See nagu isane see, kes elab seal temaga, ise õmbleb nööpe ja teeb muud käsitööd, et siis temale jääks
2: tema õmbleb selle teki tõenäoliselt.
1: Ja, selle teki, ja.
2: Aga sa võid ka kaaslase teha, ja vaata rättidest kokku panna, teha sellise rätipoisi, aga nagu inimsuuruses.
0: Nagu nukitse mehes oli rätipoisi.
2: Saata ka nagu telekat vaadata koos tiivani peal.
1: Näib, et tuli praegu punkt 24, kui kiiresti läbi lappa.
2: Mis seal oli siis see punkt 24?
1: See oligi praegu sinu.
2: Oligi, jah.
1: Sest siin oli 23 nippi, aga see kõik need nippid, mis te olete praegu välja
2: pakkunud. Kolm nippi, mida teha rätikutega, no ütle mõni.
1: Jah, sest ma ei tea, kas kõike... No esimene nipp on selline, et ma tahaksin öelda, et no kuule, tule nüüd küll ajast ja arusteks ole. Et koduses majapidamises võiks teha vanades käte rätikutes põrandapesu lapid.
2: Ei ta lõpetage ära.
1: Täpselt, siin olen ma sinuga paraku ühel nõul.
0: Mina mäletan seda aega.
2: No kes see ei mäleta siis, noh. Auk tehti sisse ja siis Arja varas, no, ei kulge, aga see praegu ju, noh.
1: Et me täna siiski peseme oma põrandaid vist juba natukene teissugust asjadega, kui nende vanade rätikutega. Noh, siin on samamoodi siis pindade puhastamiseks. Ega ma nendin, ma olen hoidnud küll rätikud alles, noh, juhtumiks kui, enne, ma ei tea, mehel on garaasis vaja, ma ei tea, oma tavotisid käsin ühkida või midagi, siis annab talle küll selle vana nartsu, enne. Aga üldiselt meil on ikkagi juba vist mingi mikro. Ma ei tea, mikrofiiberklapid või ma ei tea,
2: mis no, ühesõnaga see. Puhastuseks ma ei ikkagi
1: jätame
2: selle kõrvale.
1: Nii, aga nüüd.
2: Lähme huvitavamaks.
1: Näiteks, kui sa vaatad oma diivanit kodus, mis on põhjendamatult lage ja ilmetu.
0: Noh, teedki selle päeva teki sinna peale.
2: Ei, sa viskad lihtsalt need vanad rätid sinna.
1: Täiesti vale suund. Ei, nii. Sa lähed, kas ostad näiteks kena padja ümbrise, aga mitte terve patja ja nüüd võtad need vanad rätikud selleks, et odavamalt saada, miks sa pead terve padja ostma, sa kasutad seda täitena, dekoratiiv padja täitena.
2: Sa teed sellest.
1: See on mulle mõistetav.
2: Sa teed rätikutest padja või?
1: Oota, ei. Jürgen, kuule uuesti.
2: Sa paned sinna dekoratiiv.
1: Sa leiad poest ilusa, näiteks nii. Sametise, mürk, rohelise, sellise padjamillese, mis sobib sinu diivaniga. No. Lukk on küljes selle, eks? Nii, aga nüüd tuleb see padi millegagi täita.
2: Ma muideks täidaks padjaga selle.
1: Et läheks ja ostaksid teise uue padja või?
0: Ei.
2: Muidugi, ma paneks padjapüüri sisse padja. Lihtsalt ütlen, et selline asja on olemas nagu padi, mis keeb padjapüüri sisse.
1: Aga milleks esiteks kulutada nii
2: milleks
1: palju?
2: Ma topin sinna neid rätikud, see jääb, eristiteks jääb see väga kole.
1: Sest sa oled maailmasõbralik, sa oled taaskasutussõbralik, sa taad keskkonda säästa, sa ei viska enam lihtsalt asju.
2: Eriti ebamugav ka.
0: Ma mäletan kunagi telki, mis seal oli küll niimoodi, et patja ei olnud kaasas.
2: Siis küll jah, aga see on telkimine, aga sa kodus ei telki. Ja üleüldse sa võiksid endale panna siis ka ju voodisse, nagu enda, nagu pea alla, nagu magamiseks padja. Võtad padja püüri, topid selle vanu rätte täis ja paned selle pea alla.
1: Jürgen, üks asi on dekoratiivpadja. Meil on siin palju dekoratiivpatja.
2: Noh.
1: Eks? Noh, neil on lihtsalt ilu pärast. Mitte praktilisuse pärast.
2: Kui see tugitooli padi hakkab ära vajuma, kus sa peal istud, sinna topi ka vanu rätte sisse.
1: Olgu, ärme jää siia punkti kinni.
2: Ärme jää, jah, see ajab natukene endast välja.
1: Saab valmistada pajalappe. Sellepärast,
2: saab,
1: et ega kogu käterätik pole kulunud ju. Ikka on ju ilusaid nurgakesi.
2: On. Ja. Nurgad lõikad ära, jah.
1: Võtad need paremad palad, kus on frottee veel säilinud. Just. Hop, ja õmbled kokku ja on sul pajalapid enne.
2: Mega.
1: Või siis saab, no siin peab natukene osavam olema, õmmelda näiteks pehme hoiukorvi tervematest frottee rätikutest.
2: Mis see on tähendab?
1: No see on, kus panna kas laste mängu asju või see tahad mainida tarvikuid või juukse aksessuaare kusagil kotikeses hoida. Teed
2: koti. Sa võid poe koti ka teha sellest ju tegelikult. Siis.
0: Tõsi, tegelikult saad.
1: Ei ole jälle tõsi.
2: On ikka. Kuidas, see on sama asi ju... Kui sa tahad panna sinna asju, siis sa õmbled sealt endale väikeses sanga külge.
1: Siis näiteks saad kasutada sahtlites esemete kaitsmiseks. Sul on seal mingid õrnad asjad, eks ole?
0: No, see tundub mulle kõige loogilisem.
2: Viskad selle vana proteereti sinna peale.
1: No ei, no sul on mingi klaasist, näiteks klaasist sa kulukise kogud.
2: Sa saad värvidele viisarit kaitsta sellega.
1: Miks sa, Jürgen, sa nagu kogu aeg nagu mõnitaks?
0: Võibolla Jürgeni need vanad rätikud on nagu eriti koledas seisukorras.
1: Jürgenil ei ole, tead
2: kus
1: miks?
2: Üles on? No. Kus üles
1: ei,
2: mul on?
1: Ei ole.
2: Mul on, kus üles mul on, päriselt ei. On ka. Mul on vanad saunalinad, mille ma olen võtnud endale autosse, et kui ma tahan mere äärde minna vujuma, siis mul on need vanad, ja. Tõesti vanad ja kulunud saunalinad.
1: Aga ma ütlen Margit sulle, kui sa näed neid tema autos neid vanasid ja kulunud saunalinu, millega ta läheb mere äärde vujuma.
2: No, need tõesti pole nõukaajast. Ma lihtsalt seda ütlen.
1: Täpselt. Siis need on nagu sellised, et sina ütleksid, et oi kui ilusad, kas ma võin need endale võtta
2: tavalised hallid, mingisugused jüski saunalinad.
1: Ei, Jürgen, ma tunnen siin piisavalt. Ma ta ei võta ju kunagi isegi siin, kui meil on kingitud vastu mitte ühtegi ime ilusat sananeem, mille on kas pisike logo täpikenegi.
2: Ei, ma ei taha tasuta reklaami teha.
1: Sa oled väga peps.
2: Ma ei taha teha nii sama reklaami, vaat.
1: Nii, kuidas no. ajaga on, võin veel
2: no, ei, meil aeg on. Me võtame kas või terve ommiku.
1: Kui sul on kodus taburet, siis saad sa jällegi näiteks teha taburetile või tumbale uue katte.
0: No võt! Ikka see ja. Sama, mis ma ütlesin.
1: Nii. Siis naisterahvad, meie, saame valmistada kordu kasutatavad meigi meemaldus lappe seel. No sauna seelik. Sauna seelik. Aja kum sisse.
2: Võtad jälle need parimad palad kokku nendest.
1: Ei, no selle juba ära uhtunud poole jätad näiteks ette, mitte pepu peale.
2: Miks niipidi?
1: No sest, et pepu pealt hakkab ju kuluma nüüd järgmine kohtna.
0: Jaa, aga
1: ega see auku sees ei ole.
2: Kui sa kulund poole jätad taha poole, siis see on ju kohe aukses.
1: Just.
2: Nüüd ära selle.
1: Ja nüüd ära juba, aga nüüd keerad selle ette poole.
2: Külje peale.
1: Jälle, no nutti sul on, aga no lollust tuleb ka
2: sekka. Peps, aga nutti on.
1: Ja näen väga ilusat pilti, kuidas saab meesterdada vannitua vaiba.
2: Ja tegelikult saab veel voodi peale luiki teha ja luikesid ja neid igast loomakesi vaata. Nii kui hotellid on südamas ja koolide sellest.
1: Siis jääb ju ta ikka osaliselt kulunud. Ja
2: pole.
1: Ja.
0: Kulunud luiged voodi peal.
2: Luitund luik.
1: Ja siis saab turbani õmmelda sellest.
2: Voh! Üks asi ka.
1: Ja pesemiskäsna.
2: Pesemiskäsna. Jätna ennast pesta või?
1: Ja
2: lapiga.
1: Minul on kingitud kunagi selline.
2: Muidu, millal sa viimalt ennast lapiga pesid? Muidu, ma lihtsalt küsin.
1: Vabandust, et ma seda sulle nüüd ütlen.
2: Millal sa märja
1: lapiga minule, pesid ennast? Minna, see ei ole lapsen nagu kinnas.
2: Tegid vanast flotteeretikust.
1: Ei teinud.
2: No jah, aga see on see pesemiskinnas. Ja. See on nagu mõeldud.
1: See on peaaegu nagu vanast flotteeretikust tehtud pesemiskinnas. Aitäh, Mark.
2: Ja, ei ole ju.
0: Jürgen, me ei hakka jälle vaidlema. On küll.
1: Sul ei ole seda kingitud, sul ei ole seda olnud. Jätame selle jutu.
2: Tavad niiske lapiga sest üle. Poolestada.
1: Ma ei mina rohkem ei taha, vaadake ise maa kodus.
2: Homme räägime, mida teha vanade laudlinadega.
0: Kellalt saanud 8.50 51 vabandus.
1: 51 ja tegelikult me hakkame ootame nüüd.
2: Kutsuks kedagi siia, kuidagi oleks vaja vahetada. Neutraalselt.
1: Me muutume asjalikuks, sellepärast, et me räägime natukene laste taskurahast, kui meie intervjuaeg jõuab kätte, mil tuleb meile külla Monika Maarin ja tema teab panga asju ja raha asju.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Näotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
9: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
10: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broileri koit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Nutikad hinnad ka rautas. Kuuking vaid 4,49. Roheliste toataimede segu 2,49. Ja Hortensia Mix 10,99. Osta ka kaarauta.ee.
13: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Tegutse täna. Soojapidava.

0: Tere hommikust! Kultuurivaldkonna esindajad pole rahul riigi kultuuripreemiate suurusega, mis on püsinud samal tasemel juba krooni ajast ning mille väärtust pole märgatavalt kasvanud elukalliduse tõttu enam võimalik tollase tunnustusega võrrelda. Eesti esitajate liit teatas kultuuriminister Heidi Purgale, et kultuuripreemiate suuruse ajakohasus vajaks ülevaatamist. Esitajate liidu juhi sõnul on mõistetav, et riik peab kulutuste kasvu piirama, kuid siiski peaks riigi poolt väljapaistvatele loovisikutele antava tunnustuse suurus olema riikliku tunnustuse vääriline. Korrakaitse seaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kättesaadav. Politsei võib, saab ja annabki ka praegu esmaabi, ent seni ei ole seda seaduses selgelt reguleeritud. Erakorralise meditsiini arstide seltsi hinnangul on tegu vajaliku muudatusega. Samas leiavad arstid, et seaduses peaks saama selgelt reguleeritud tegevuste nimekiri, millist abi politsei võib osutada. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe on visiidil Moskvas, teatas Ühendriikide meedia. Uudis järgnes lennu andmetele, mis näitasid USA sõjaväelennuki lendu Venemaa pealinna. Ajaleht The Wall Street Journal on varem teatanud, et USA luureandmed viitavad Venemaa varajastele ettevalmistustele võimalikuks uueks mobilisatsiooniks Ukraina sõja tarbeks ning plaanidele panna proovile NATO otsuse kindlus. Washington palus Kiievil hoiduda rünnakutest Venemaa pealinnale. Eesti Filmiinstituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Kolub sõnas, et Meie Erika valimine Eesti Oscari kandidaadiks on suur au kogu filmimeeskonnale. Ning eile suri 80-aastaselt USA countrymuusik Dolly Parton. Parton kirjutas enam kui 3000 laulu ning võitis 11 Grammy auhinda, seal hulgas elutöö auhinna. Tuntud lauludega nagu Jolene ja I Will Always Love You sai temast kõigi aegade üks enim müüdud naisartiste, olles müünud üle 100 miljoni plaadi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsa.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.05 ja meile on külla tulnud nüüd Coop Panga erakliendi igapäevanduse juht Monika Maaring, lisaks ka kolme lapse ema, ning meie hakkame rääkima väga tegelikult intrigeerivast teemast nagu laste tasku rahast. Tere hommikust, Monika.
1: Tere hommikust, mul on hea meel olla siin.
2: Minu just on see maailma kõige raskem küsimus, mille me suges küsime. Räägi ära, kui palju tuleb lapsele anda taskuraha?
1: No see ongi maailma kõige raskem küsimus ja see ikkagi oleneb igaühe perest ja kokkulepetest, aga meie peres on see vähemalt nii olnud, et tuleb alustada väikeste summadega, jupi kaupa ja mida suuremaks, siis summad lähevad ka suuremaks ja nii-öelda see taskuraha andmise aeg või see kodaniku palga saamise aeg on nagu siis pikem, et ka siis kuu raha või siis, et enam ei ole nädalaraha või päevaraha.
3: Taskuraha nimetamine kodaniku palgaks on hästi tore ja. Asi tegelikult.
2: Esimest korda kuulen.
3: Jah, ma ka.
1: Aga, aga kuidas sa ütled, et...
3: Ei, väga õige tegelikult, no, see ongi väga õige, absoluutselt. Just kui otseselt nagu midagi tegema ei pea, aga saad nagu väikest toetust. Palka. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas see on nagu väikest viisi selline rahatarkuse õpetamine ka, sest et... Ma mõtlen, kui mina koolis käis, mäleta, noh, oli küll mingi taskuraha, aga iga rahast ausalt öeldes mingisugust juttu, aga kuidas seda, ma ei tea, kulutada või mille jaoks, noh, ühesõnaga, kas see on nagu mingi viis õpetada nagu lastele ka seda, kuidas rahaga ümber käia ja nii edasi?
1: Muidugi ja selles mõttes, et võibolla nagu vanemana sa tahadki ja soovidki ju enda lastele parimat ja seda, mida sa ise milles sa ise tundsid puudust, et ega see ei ole nii, et ühe päevaga saab kõik selgeks, see ongi pikk protsess, et millega tulebki algus teha siin, kui esimese klassi minnakse, kui tekib see esimene nii-öelda iseseisumise moment, et siis ja kui lõpuks, kui sa tudeng oled ja ise juba majandad enda rahadega, et ja lubada teha ka neid valeseid otsuseid, et see käib asja juurde.
3: Kas see taskuraha andmine siis võrdub nagu kooli minemisega?
1: Tavaliselt see, noh, mida me näeme ka ju kõikides pankades ilmselt, et see on hästi seotud sellega, et see esimene pangakaart tehakse siis, kui lapsed kooli lähevad. See on nüüd näiteks tagantjärele tarkus, aga mina soovitan alati see pangakaart võib-olla teha, kindlasti teha ja teha võib-olla selline võib-olla pool aastat, mõned kuud ette, et laps harjuks nagu seda kasutama, teha koos need tehingud, sest et see 1. September hakkab nende jaoks ju nii palju uut infot ja neid kohti, mida meeles pidada, mida teistmoodi teha, kui lasteaias käis, on lihtsalt jube palju, aga siis käia koos rääkida üle, et mis on PIN-kood, mis on viipemaksed, vanem saab sättida limiidid, kuidas hoida seda pangakaarti, et seda ei tasu sõpradele anda, et PIN-kood on salakood, mis on sulle ise endale ja leppida siis kokku, et näed, see on see summa, mida sa päevas või nädalas võid ära kulutada ja nagu katsetada koos, et kas see PIN-kood jääb meelde, enda laste pealt ikka neid momente on ju küll, et see PIN-kood ei jää ju meelde ja siis igakord vanem küll saab äppist või internetipangast seda kergesti vaadata, aga sa ei saa telefoni võtta ja minu laps on küll üks võõrastadi on tale Narva kohvikus kreemisajal kaks osnud, kui pilgud meedle ei tulnud, et noh, et nii see iseseisvumine käib.
3: Räägime need summadest ka, mis see on siis tavaliselt, mis lastele hakatakse taskuraha anda? Kui palju sina oma lastele taskuraha annad?
1: Mina annan niimoodi, et meil on kokku lepitud selline summa nädala peale, aga ühele kaksikule siis on see päevakaupa eraldatav summa, et see oleks seda nii-öelda joont hoida lihtsam ja teine saab siis nädala peale.
2: Et sest teine see... oskab seda joon toida ja suudab
1: teine,
2: jagada summa.
1: Teine on see kuidagi nagu lihtsam.
3: Aa, et nad on lihtsalt välja. Nii palju erinevad. Et nad...
1: Ja, aga üks lõks kohe laiaks siis mõsba. Okay. Ja siis, aga noh, et natukene nagu siis tekiks see harjumus, et kuidas sa jagad. Ja tütar näiteks räägib ka siia maani mulle, et...

0: umbes nädala peale siis on, et need kui palju siis
1: üheksa-aastased poisid.
0: Kui palju üks üheksa-aastane nii-öelda nagu nädalas taskuraha saab?
2: No meie peres saavad nad selline 10-15 eurot. Aha. Oleneb, kui on midagi muud veel juurde vaja, siis loomulikult selle me nagu anname lisaks, kui on mingi klassi teemad ja mingid sellised, aga suure lapsega on ikkagi selline kokkulepe, et see on nagu kooli aasta alguses räägitud kokku see kodanikupalga kuu summa ja siis ta ise majandab sealt, mis on siis seal kommunaalid või interneti või mis iganes asja eest ta maksab.
1: Et ta kolis teise linna ja, või ta tahtis sealt eraldi
2: valida? Tartus. No, Tartus käib ülikoolis ja siis ta siis majandab ise neid asju.
0: Kas väiksemad lapsed oskavad siis nagu veidi kõrvale ka panna või tegelikult kulub see ikkagi nädalas kogu see 10-15 eurot?
2: See on üks lõputu töö, mida sa õpetad et rääkima, et nagu ja nüüd on tegelikult nii palju ägedeid raamatuid nagu ilmunud kaalastele, kus on hästi lihtsalt piltide keeles selgeks tehtud, et mis on siis kulutamine, kogumine, annetamine, et kolm nii-öelda purki, millega sa pead arvestama, aga
1: kulutamine, kogumine, annetamine.
2: Ja, et, aga noh, et alustada võib-olla mitte liiga pead sassi ajada, et kuluta näiteks sellest 10 või 15 eurost see 10 eurot ära, 5 või 2 eurot pane iga nädal kõrvale, et siis sul on nagu see tee nagu mingi väike summa, mida sa siis saad mingi sellise asja peale osta midagi, mingi Lego komplekti, mida sa oled õudselt kaua aega tahtnud, et tekiks aru saamine, et see on ikkagi üks väga kasulik harjumus. Aga panga inimesena, kuigi ma peaksin rääkima, et ainult pangakaardiga tegelikult tasub ikkagi ka sularahas nagu õpetada lapsi arveldama, sest et see aru saamine
0: rahast,
2: sellest raha väärtusest ja kuidas ma arvutan ja kuidas ma seal poes siis nagu sellega nagu tegelen, noh, see tekib võibolla nii paremini. Sest et enda laste pealt on üks väga hea näide, mida ma olen hästi palju rääkinud, et neil olid siis nagu sünnipäeva rahad, mida nad siis paar aastat tagasi, et nad olid mingi 6-7 ja seal jagasid oma vahele, mis ma taustal kuulen, kuidas nad kaheks arutavad, et üks ütleb, et ta vaiks, et neid nii palju on meil kogunenud, mingi Lego või ma ei mäleta, mingi kummimadratse, mida nad uutselt tahtsid seal saada ja siis, et ta vai, et jagame ära nii, et sina saad paperrahad ja mina saan need kuldsed mündid kõik nagu, mis siin on, et nagu, ja siis tahtsid küll öelda, et oot, pole võibolla nagu kõige mõistlikum. Aga noh, hoitsin ennast uudselt tagasi ja siis mõtlesin, et okei, vaatame, noh, siis kogu see kamp läks ostma seda Lego või seda soovitud asja, noh, see mees, kes see kuldsete müntide omanik oli, sai kohe muidugi aru, et see on elu kõige halvem diil, mida ta on teinud ja noh, see jäi tale nagu, ma arvan, väga hästi meelde, et nii ei tasu, noh, mõlemad said lõpuks agati asi võrdselt ära, nii nagu oli, aga just see, et lubada ka võibolla on üks turvalises keskkonnas neid eksimusi ja need enda otsuseid, et see käib kasvamisega kaasas ja on oluline.
3: No, me siia jutuajamasse väikese pausi ja tuleme ikkagi tagasi sellepärast, et küsimusi on miljoneid. Meiega on Coop Panga eraklendi igapäevanduse juht Monika Maaring lisaks ka kolme lapse ema ja räägimegi laste taskurahast ja võibolla saame siia juurde küsida Monika käest ka sellist rahatarkust ja üldse nagu asju, no eriti ma mõtlen, et lapsi ei ole nii, et on väga hea
1: ta ise targemaks saada või?
3: Pean tunnistama.
1: Ei ole
2: kunagi hilja.
3: Aga tuleme kohe tagasi ja meiega.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed ShocoShells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima. Kõik, mis kooliks vaja.
7: Kasko kolmapäev.
8: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga snik. Sel broileri kintsu lihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
11: Sveiki, sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
13: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tere mõnusat hommiku jätkukell on saanud 9.19 ja meil on siin stuudios külas Coop Panga erakliendi igapäeva pangatuse juht Monika Maaring, kellega räägime laste taskurahast. Laste.
15: Natukene laste. Me juba rääksime just nimelt laste sellepärast, et sul on kaksikud, kes on 9-aastased ja sa ütlesid, et ühele poisile sa saad anda raha nii, et annad nädala raha ära ja siis ta ise manööverdab sellega, aga teine nii kenasti rahaga joski ümber käia, mis tutudama peab saama pisemaid tükke. Kas sa usud, Monika, et rahatarkus on õpetatav, et tegelikkuses sul on kaks poissi, üks on välja kukkunud niisugune, teine naasugune, õpeta palju tahes, raha käitumine tuleb loomu omadustest?
16: Kindlasti me oleme inimestena erinevad, aga no ma ei kaota lootust. Ma arvan, et kui ta ikkagi harjutab sind kuni täiskasvanuks saamiseni, siis tal ikkagi midagi peaks ju külge jääma. Lootus on ikkagi selline ja kui ma seda ei tee, siis on ju
15: mina ei õpetanud oma lapsele millimeetri eest karahatarkust.
17: Sul ei olnud endal sellepärast.
15: Ei, aga ma tahan öelda, et mulle meeldib, kuidas ta saab hakkama. Mina oma sõpruskonna järgi ütlen, on laristajad ja on mõistlikult rahaga ümber käivad.
17: Ja siis on need, kes koonerdavad.
15: Et kas see kuidagi vaidlid sa mulle vastu?
16: Ei, no kindlasti. Me oleme inimestena ju kõik erinevad ja ühte piparkoogi vormi meid nagu suruda, see nagu olekski täitsa nõme, et ega ei ole ühte ju ainukest õiget viisi, kuidas nagu majandada. Võib-olla sellele inimesele, kes nagu kulutabki enda nädala raha esmaspäeval ära ja ülejäänud aja nagu vaatab ootab järgmist esmaspäeva, võib-olla see tundubki kõige õigem nagu viis elada, aga mõistlikum ju vähemasti tutvustada talle seda, et kui sa ootad juppideks, siis on sul nagu võib-olla vähe mõnusam see nädal nagu mööda saata. Et,
15: Üks suur naudingute päev
14: või mitu väikest.
15: Ja.
14: Aga Monika, mina mõtlen seda ja kui varases eas siis tuleks hakata lapsele õpetama nagu rahatarkust, mitte isegi rahatarkust, vaid rahaväärtust, sest et mina oma pisikeste sugulaste pealt olen näinud, et nemad on 8 ja 6, ega nad väga ei tea tegelikult, kui palju mingi asi maksab või kus see raha tuleb ja kuidas hakata nagu oma lapsele sellest rääkima?
16: Ega no see ongi keeruline alguses, et see tulebki lihtsasti läbi mängu, läbi näidete, läbi piltide, aga noh, ma arvan, et see kooli minek, et kõikides pankades nii ka Koopangas saab pangakaardi 6-aastaselt juba, et see on väga loogiline hetk, et ma arvan, et see ongi siuke paras hetk, et seda nagu teha. Et tegelikult tänapäeval on ka lasteajad ja koolid hästi tublid, et siukse tõhina põhiselt kõik pangad pakuvad koolidele, lasteajarühmadele ju sellist rahatarkuse tunde ja teevad seda hea meelega, sest et nad sisuliselt ju koolitavad enda tulevasi kliente selleks, et need oleksid nutikamad ja paremani raha hakkama saama.
15: Väike lapsi pangakaart, kas need ära ei kao või?
16: Muidugi kaovad. Ma võiks neid jutte rääkida mitu ja siin kohal ongi nagu hea nõuanne, et ei tasu riielda, pigem julgustada last kohe elistama või teada andma vanemale, et see kaart ära kadus. Vanem saab selle siis internetipangakaart kas või appis vastavalt kas siis blokeerida või kohe sulgeda, et just turvalisuse huvides, et isegi kui need limiidid on väikseks sätitud, aga paraku kõik inimesed, kes leiavad, ei ole hea tahtlikud, et ei tekiks suuremat kahju, et see taskuraha sealt nagu pangakontolt minema ei läheks. Ja lisaks, mis on veel hea nagu minu arvates hästi mugav on see, et enamus pankadel ka Koopangal on appis siis teavitused, et kui raha tuleb sinna lapsekontole ja raha läheb sealt lapsekontolt, et siis sul on ikkagi nagu mingi siuke pilt plönn käib ära vaatad, et okei, mis sa siis ja siis nüüd oli toidupood või kohvik või kus siis nüüd käidi või kooli puhvet, et noh, et mis seal nagu toimub, et siis on sul nagu siuke pilk peal.
15: Kas need mingid hirmsad pätiskeemid, millest me siin räägime vanematelt inimestelt ja täna juba mitte ainult, kas need ka kuidagi lastekaarte mõjutavad?
16: Ei, absoluutselt, sellepärast, et tegelikult juba telefoninumbrid ju genereerib tänapäeval AI, et ega seal ju ei ole teada, et on see nagu alajaaline või on see täisjaaline, et neid sõnumeid on minu enda pojad saanud täpselt samamoodi, et tasub rääkida, et ei tasu vast nagu võõrastelt numbritelt kõnesid esiteks vastu võtta ja kui saad sõnumi, et ära sinna linkidele vajuta lihtsalt.
14: See on nagu vanasti öeldi, et kui kommi onu tuleb vaata, et ära võtta kommi, nüüd on lihtsalt see edasi läinud tõesti, et see interneti pettused ja kõik sellised asjad on ju. Aga jah.
16: Ja interneti maksed nendel väikestel tasub ka alguses kinni keerata, siis ei teki seda huvi nagu mänga osta endale ja nagu sellised asju teha.
17: See vist on ka siuke põhjatu asi.
16: See on ka põhjatu asi ja selles mõttes, et noh, taaskorda, et vanem saab seda regullida ise, kas ta nagu lubab need interneti maksed või mitte, et kui see suur soov on, et seda tasub algul koos teha ja kui suuremaks saab, siis nagu juba kokkulepet teha, et kuidas kasutada.
15: Oled sa paika ka pannud selle, et sul on vanem laps on siis juba ülikoolis 20 plus vanuses, et kui kaua
17: millal
15: kodanikupalk otsa saab?
16: No see viidikene oleneb ikkagi elust, et ma nagu selliste ma võibolla nagu lähtun sellest loogikast, et see ei puuduta nagu pangandust, aga pigem nagu sellest, et noh, lapsed on ikkagi külalised meie elus ja sa ikkagi pakud ju panimat enda külalistele, et elu alustada.
14: Jaa, väga ilusast öeldud, aga suur aitäh Monika meile külla tulemast ja mina võtsin palju asju kaasa, kuigi ma ei ole veel lapsevanem, aga kui minust saab kunagi lapsevanem.
17: Sa võtsid endale palju asju kaasa siit.
14: Aga kus juures
17: tee oma esimene pangakaart lõpuks ära.
14: Aga ma võtsin selle kaasa, et võibolla peaks panema endale tõesti nagu päeva kulutamise limiidi, aga see on tegelikult, ma arvan, isegi mitte laste puhul kehtiv ja hea selline nõuanne, et panna endale märguanded, et kui on seda kaarti kasutatud, et kas raha tuleb või ka raha läheb, et kui peaks midagi kaduma minema.
15: Ja siis need kolm purki vähemasti. Kolm mitu pangakontot sulle endal on?
16: Minul on päris mitu ja mul on need kaarte ka mitu.
15: Miks?
16: Sellepärast, et mulle nagu ikkagi meeldib teada, mis teised pangad ka teevad. Ja...
15: Mitte sul ei ole nii, et reisikonto, söögirahakonto?
16: Aga seal, kus ma põhimõtteliselt arveldan, siis seal mul on päris, mul on kogumiskonto, mul on igapäeva asjade arvelduskonto, mul on ka selline veel üks konto, mul on neid päris mitu, et ma ei ole võibolla päris hea näida.
15: Selge. Kohe näeb pangaametnik.
14: Aga tõesti, Koopanga siis erakliendi igapäeva panganduse juht Monika Maaring oli meil külas. Aitäh sulle, head rahatarkust kõigile ja siis 1. septembril lastega siis...
17: Panka.
15: Jaa, aga me ei õpeta täna hommikuprogrammis mitte ainult rahatarkust, vaid siiski eesti keel on meile armas ja Eesti Ekspress on ära toonud nädala sõna, millega te kahjuks hakkama ei saa ja kohe räägime, kuidas sellega on siis õige hakkama saada.

0: Hea reisija, AirBaltic'u megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
2: Müsli paks ei tühjaks, kuhu see tüi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnake õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Muinastuled öö, Habend Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Habend Kakumäel.
7: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Tube diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
16: Kell on saanud 9.35 ja oled ikka endiselt raadioga Star FM ja oi, Pille jälle tegi seda.
17: Mida? Juba lappab järjekord, see on, hoidja on kadunud.
18: Hoidja on kadunud,
17: Ekspress.
18: Me alustasime hommikut Ekspressis sellest suurest ja skandaalsest loos, kus lavastaja pani kahe sõbra joogi sisse sala ja seda narkootilist asja. Eks? Ja sellest me alustasime ja nüüd me võtame ikkagi selle esimese lehekülje ette, kus
17: on... Ma mõtlesin, et sa hakkad nüüd seda Eero Epneri lugu otsa lõpuni. Nagu ette lugemas. Ma tean, et paljud jätsid selle pooleli ja läks kuidagi pikale.
16: See oli liiga raske võibolla lugeda.
18: Eero Epneri lood, mis on Eesti Ekspressis, on tõesti alati väga pikad.
17: Aga... Seda Eero Epneri lugu sa loed nii nagu raamatudki vahepeal, et sul läheb nagu kaduma ja siis sa keerad lehekülje tagasi ja hakkad uuesti otsast peale.
18: Ei, ma ikkagi kui olen lugema hakanud, siis kas jätan pooleli või loen korraga läbi, aga intrigeeriv, kui me juba Epnerist räägime, on see, et ajakiri Eesti Naine, mis on juba ilmunud septembriga oma, siin on kaan kane lugu erakordselt sümpaatse ja hea näitlejaga Marika Vaarikuga. Ja selle loo on teinud temaga Eero Epner.
17: No.
18: Ja siin on ikkagi kaane lugudel teatud norm ette antud.
17: Okay.
18: Ma arvan, et siin ei ole päris nii, et kui tahad kirjuta seekord terve Eesti naine täis selle, seda ütle.
17: Aga ta muidu alustab mingi ilmastiku kirjeldusega või?
18: See intervjuu algab selles lehtlas oleme me palju istunud.
16: Sulitti
18: vennib Marika Varik siia juba varahommikul, sügise tulles istub sooja pleedi messituna ja kui naaseb kevad, katab tooli õhukese lamba
16: rahaga.
18: Väga ilus.
16: Väga
18: ilus. Ja üldse see intervjuu on mõjus, siin on palju nukruse nooti, nagu ta on öelnud juba ka Eesti naise toimetusele, kui te taate, ma teen Marika Varikuga intervjuu, siis see
16: nukker.
18: Siin on nukrusõnooti, aga me ei pidanud ju mitte sellest rääkima.
17: Nädalasõnaga,
18: ma võin sisse juhatuseks, kuna tavast juba, kui ma seda sõna vaatan, ühe asja, või ei, ma ei võta. Ma võtan kohe nädalasõnas. Ma vaatasin, bad rubriigid on nii pahad.
16: No ütle üks.
18: No siis ma ütlen juba ikkagi selle kuud ühe ka ära. See on Seene Ekspress, no et Elron ja RMK, eks ole, siin saadab ja näitab, kus on metsad, kuhu minna seenele ja ma saan aru, et seal on siis septembris ka seene targad ootavad sind jaamades ja räägivad sulle seene tarkust. See kõlab väga tore.
16: See on väga äge,
18: ja bad rubriigist on ma välja selle, et surnute üle ei ilguta. Saate aru küll, millele ma viitan, eks ole, kui siin nüüd hiljuti tuli see, et endine peaminister Siim Kallas on meie seast lahkunud, siis see oli väga...
17: See oli kohutav.
18: Ja noh, võiks öelda, kust on saanud inspiratsiooni tänane nädalasõna ja see sõna on üle. Sõna.
17: Jaa, ma saan aru, jah.
18: Sa said aru kohe, minule ei jõudnud kohe.
16: Minule ei jõua kohe.
18: Sügise hakul tasub meenutada... et mantel
17: selles mõttes
18: võetakse ülle. Vaad, sa ütsidki valesti.
16: Ma ütlesin ülle.
17: Ei ole ülle.
18: Mitte ülle. Siin on just nimelt see välja toodud, et sina tahad öelda, et tõmbasin mantli ülle, sest hakkas kõhe.
17: On ülle või?
18: Aga tegelikult...
17: Eluaeg on ülle olnud.
18: Ülle. Ei, me oleme valesti rääkinud eluaeg. Ja levinud veale juhtis tähelepanu kirjandusteadlane Aare Pilv. Ja siin on sama loogika, jäta nüüd meelde, mis alla, alt, all, ja alt, me ei ütle ju, ma läksin trepist all. Ma läksin trepist alla. Ma ei pannud mantlit üll. Ma panin mantli ülle või ülle. Vaat siin nüüd peab ka mõtlema.
16: See vist ja ülle siis.
18: Ja.
16: Okei, okay, see on, mulle üldse ei ole see loogiline.
18: No seda sõna me vist kasutame tegelikult vähe. Sa ikkagi tõmbad, paned mantli selga, eks ju, tõmbasid pleedi ümber, et see üll on jäänud vähe kasutatuks, aga see on hea meenutus.
17: Madis mind võtku.
18: See on muidugi väga asjakohane kommentar siia otsa.
16: Mantel ülle ja Madis sind võtku.
18: Madis sind võtku, jah. Kule tõesti, pare mantel ülle. Madis sind võtku, kaua sa paljalt tirtutad siin.
16: Aga see Madis, või tähendab mantel ülle, tuletud mulle meelde kõige lemmikumad sõna raamatutest, mis on läksin ühe.
18: Jaa,
16: see on nagu ilus. Aga me vist nüüd ei hakka rääkima edasi.
18: Et see kõik nii kaunilt ei lõpeks.
16: Siis, Pille, kas sa tahad teha oma
18: ei, mina, minul ei ole, mina ei ole seda teemat läbi töötanud.
17: Aga, sina ei ole
16: sina
17: seda,
16: ütle,
17: sa ei ole seda teemat
16: läbi Pille ei ole teinud seda kunagi.
17: Me räägime ühest pentsikust loost. Mis põhjusel võib juhtuda nii, et kinosaalist hakkab inimesi ära jooksma?
18: Jah. Mitte Eestis.
17: Ei, mitte Eestis, aga Eestis.
16: Aga Eestis
17: no, see võib Eestis ka juhtuda.
18: Me sööme teisi asju.

0: toredat hommiku jätku, kell on 9.43 saanud ja meie oleme purjetanud hommikuprogrammi lõppu.
1: Mis siin toredat?
2: Kinojuttu. Räägime natukene kinojuttu.
1: Jürgen on meil kinomees, olen, kõige tihedamini kinos.
2: Olen väära vaadanud ka uue Ämblikmehe filmi otse loomule. Mis ohkad, see oli väga hea film. Ma soovitan sul neid vaadata.
1: Tõsiselt, jah?
2: No, jah.
0: Ma üldse tõesti ei kujutaks ette, et Pille vaatab Ämblik mehe
1: Ma ise ka ei kujuta ette, ma tõesti selle, ma ei ole ka väga süvenenud, see lihtsalt juba see plakat on selline, et see läheb must mööda.
2: No, oli väga hea film igal juhul. No, maailma tulemused näitavad, et ka väga populaarne. Ühes Kolumbia linnas siis näidati ka seda Ämblik mehe filmi.
1: Nii.
2: Aga filmisjants võttis ootamatu pöörde. Kogu publik evakueeriti saalist.
0: Oi.
2: Kuna ühel kinokülastajal tekkis erakordselt suur kõhugaasi puhang.
1: See ei ole realistlik uudis.
2: Miks
1: see
2: ei ole? Allikate sõnul juhtus see umbes filmi keskel. Huvitav, miks just keskel?
0: Ma hakkas
2: meenutama, mis see keskel juhtus, et nagu see võis nii hullult vallandada.
1: Ei, aga need seotud ei ole.
2: Õnneks. Ühe kinokülastaja sõnul mõjus see otseses mõttes kui kõrvitsa pomm.
0: Mis asi on kõrvitsa pomm?
2: Ma hakkasin ka mõtlema, et milline võis kõhugaasi puhang olla, mis meenutab kõrvissa pommi.
1: Kõhugaasi puhangud ei teki ju sult emotsionaalsetes sündmustes.
2: Võib olla.
1: Vaid pigem siiski sellest, mida sa oled söönud aga ja millal siis see kõik sul seal hakkab
2: tekitama. Aga täna saab ju kinno tellida igasugust toitu. Jaa. Kas või siin Eesti kinos, et ega see ei ole ju ainult popcorn. Sa võid ju tellida endale, ma ei tea, sushit ja ma ei tea, mida iganes
1: kinno. Mitte hernesuppi või hapukapsast.
2: No äkki Kolumbias saab. Apukapsasuppi, ega ma ei oska öelda. Igal juhul oli nii vänge see kõik see värk, nii et kinokülastajad siis saadeti koridori ja
1: inimesed hakkas välja jooksma.
2: Koridoris oli igasugused inimesi liikumas
1: nii.
2: Üks oli ka Ämblikmehe kostüümis. Äkki see oli Ämblikmees ise. Inimesed hakkasid seda kõrvitsapommi omaniku siis
1: otsima.
2: Ei, no nimetama tõeliseks kurikaelaks selle filmi puhul.
1: Aga kas see tuli nagu välja ka, et näed see mees.
2: Ma ei usu. Olete sattunud näiteks sellises, ma ei tea, kohas, kus on palju inimesi
1: ja tunned, et
2: väike kõrvitsapomm.
0: Ja siis hakkad tegelikult ju hakkad küll seirama.
2: Mina olen hiljuti olnud näiteks lennukis.
1: Millegi vist mulle tuli kogu lennuk meelda.
2: Kus oli ka siuke kõrvitsapommi efekt. Mõtlegi nii hull, et sa pead lennu nagu hädamaandumise tegema, aga ikkagi sa saad aru, et tõenäoliselt on keegi une pealt lasnud väikse.
0: Aga tuvastasid ära ka
2: või? Mina
0: hakkan kohe seirama, kui ma järjekorras näiteks olen. Ja siis keegi pussutab, siis ma hakkan vaatama, et huvitav, kes
2: see võis olla. Aga kuidas sa Sest kui sa ise oled see pussutaja, siis sa teed seda nagu nii loomulikult, et elu sees
1: ei
2: saa
1: aru. Ma leski ei tunneks.
2: Muidugi. Sa hakkad ise ringi
0: ja siis sa teed selle ja appikene, kes see nüüd niimoodi vaata. Lasi on ja.
2: Igal juhul selline lugu. Kinos ma ei mäleta, et ma oleks seda kogenud sellisel kujul. Aga ma tahtsin jõuda kinojutu kops teise kohta ja öelda palju õnne German Kolubile, kes on siis esitatud filmiga Meie Erika. Oskarile.
1: See on tore.
2: Rahvusvahelise filmi kategoorias, nii et meie Erika läheb siis püüdma Oskarit.
1: Jaa.
2: Et selle üle hea meel.
1: Aga
2: pean tõdema. Ämblik mees on küll nähtud, aga meie Erika on siia maailm nägemata.
0: Häbi.
2: Nii et võite teha suuri ringe, näidata mulle näpuga ja öelda, et no kus see siis nüüd kõlbab selline
0: kinumees.
2: Mis kultuuri inimene sa oled.
1: Kuule, aga ma tulen ikkagi ringi korraks söögi ja pusujutu juurde tagasi põhjusel lihtsalt, et täna on naiste lehes. Esimest korda näen, et ajakirjanik Krister Kivi on siin ja on ta siin sellepärast rubriigis hetke hit. Et jutuks on söögid, mida rohkem haiseb, seda paremini maitseb. Ja ta on siin nii-öelda lõhnalokaal, ta on ära toonud siis erinevad söögid, millel on kohutavad lõhnad, aga maitsevad hästi, noh, meile kõige rohkem,
2: mis teada
1: on see. Ja, aga siin on ka igasuguseid mingi hapu, hai ja haisu, tohvu ja siis on siin mingi, see juustuvalik, me teame ju, et on neid
2: on.
1: Ja siis on roosikook näiteks, selles durian.
2: Durian, jah, see on see puuvili, mis kasvab seal, ma tean, taise.
1: Ja.
2: Aga mina olen muideks duriani söönud kuivatatud kujul või tänavalt ostnud.
1: Ja isendi oli hea.
2: Aga maitse oli. Tõsiselt maitse oli. Oli selline natukene maasikat meenutav, siuke kergelt magus, väga hea vili. aga jah, ma tean, et see värske turi on väidetavalt, kui see nüüd nagu ära koorida, et siis pidi ikkagi olema see kokse lõhnaga.
1: Lõhna null ja suursremingul samamoodi, ja. Et ma, ja kui saad lõhnast üle, siis maitse pidi olema normaalne.
2: Pidi olema tõesti, jah, ka mina olen näinud lähedalt, kuidas inimesed seda söövad ja täitsa tehtav.
0: Aga nende haisu juttudega siis tõmbame täna.
1: Tegime ju meeldivamaks praegu.
0: Tegime küll, ma mõtlengi, et see, mis sa siis, oota, mis sa ütlesid, mis selle rubriigi pealkiri oli?
2: Pussu jutud.
0: Ei, haisu hit.
1: Ei, hetke hit.
0: Aga selle hiti võib ühe teise tähega asendada. Ilusat päeva jätku. Tšau.
1: Homseni.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
1: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi Altekaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuna, koopajab soodsana.
9: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila.
13: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
14: Haapsalus on hea.
15: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
17: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
18: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: No nii, hea sõber, vaatame üle siis ka tänase päeva ilmaprognoosi ja nagu sa näed, hommik on selge, päikese paisteline ja tänase päeva temperatuur on 17-22 kraadi. Kui kusagil vihma tuleb, siis vaid Lääne-Eestis.

juba 8 minutit üle 10 näitab kell ja mõnus kolmapäev liigub. Aitäh meie hommikukolmikule, küll oli lõbus nendega ärgata ja me rääkisime täna ka rahatarkusest, et kuidas nüüd lastele, kes esimesse klassi lähevad, selgitada rahaväärtust.

0: Taylor Swift, kes inimestele väga-väga meeldib. Ma usun, et nüüd, kui vaadata ka selle nädala ilmaprognoosi, mil siis sooja on kuni 23 kraadi ja ega suuremat vihma oodata ei ole, siis kindlasti ka veel sellised viimased kas või perega ringsõidud enne 1. septembrit, kui teha, on hea, kui autos on olemas erinevad joogid ka, belief maitseid, on nii palju mitmeid. Värskust pakkuvat maitset on maasikas ravarber, on näiteks virsik, kreip, passion, pirn, ananas või näiteks ka draakonivili ja ikka beliefwater.com aadressilt saad siis väga, väga hea ja kindla valikupõhjal endale just lemmiktooted valida. Ja kui sa varem ei ole võibolla Beliefi jooke valinud, siis miks võtta? On sellepärast, et nendel on vähe kaloreid, need on kaseeritud, sisaldavad vitamiine ja mineraale ja loomulikult on ka tõesti väga hea maitsega ja üks kast, saad ise siis vabalt valida, milline maitsekast sulle kõige enam meeldib, see ootab sind ka täna raadios Star FM. Muusikat tahab varsti teha ansambel YouTube, Bon Jovi, aga ka Nublu ning Vaiko Eplik.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess ja hakkliha, Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
9: Muinastule töö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
13: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
14: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
15: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul on.
1: No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistikalist.

Laul, mille kohta on öeldud, et see on paljude inimeste jaoks selline motivatsiooni või julguse laul ja ma usun, et raadios Star FM oskad alati leida just neid hitte, mis tekitavad sinus enneolematult hea tunde. Meile meeldiks aga, kui me saame sulle sünnipäevamängus raha anda ja tänane kuupäev muide oli 5. mai. Homme jälle kell 7.15.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Elron.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
11: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
12: Et see on võlutrikk?
11: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
12: Huvitav. Räägi lähemalt.
11: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
12: Kõlab nagu asjalik investeering.
11: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
14: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Täna võib Lääne-Eestis üksikutes kohtades hoovihma tulla ja sooja peaks olema 17-22 kraadi.
17: Soovite ärilaenu?
18: Milleks teil seda laenu vaja on?
17: Ja mis teil tagatiseks on?
18: Paljudes sportides.
17: Paljudel lapsi on?
19: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
20: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

õiged sõnad ja hästi inspireerivad mõtted, et kui pärast suve sa võib-olla natukene oled sellises olukorras, et vana tee on käidud ja tahaks avada mingisuguseid uusi uksi, et kes ma siis olen, kes ma võiksin olla, kui palju minus on seda enesekindlust, kõik on võimalik, eks? Ja tead, sellist positiivset sõnumit ja hoiakut loomulikult hoiab ka meie hommikuprogramm, kes homme jälle on koos sinuga. Ja seda ikka alates kella 6. Mina soovin sulle mõnusat päeva jätku.

Lõbusalt tantsides on möödunud see suvi. Nädala pärast on juba rutiin. Lapsed käivad koolis ja kui sinu laps läheb esimesse klassi ja tahaksid talle raha tarkust õpetada või ei tea palju talle taskuraha anda, kuula meie koduleheküljel oli täna spetsialist külas, kes andis häid soovitusi.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvärskendaja, rätikud.
10: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
12: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
14: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
15: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tüi karp käib?
16: Sinisesse konteinerisse.
15: Kust sina seda tead?
16: Keskkonnake õpetas.
17: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
18: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
19: Weekend.ee Eesti parim valik.
20: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
21: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
22: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

see laul ja jalgpall käivad käsi käes ja see on täiesti okei, et veel siin suve lõpus kuulates laulu Dai Dai tuleb sul meelde see kuuajane väga pingeline spordiperiood. Kui sina sporti teed, siis mis on see jook, mida sa kindlasti kõrvale võtad? Kas on tavaline vesi? Võib-olla vajad mingisugust sellist head energiajooki? Belief on tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele ja sisaldab ainult puuvilja suhkrut, on ka erinevad vitamiinid ja mineraalid. Vitamiinidest on siis näiteks B, D ja E. Ja kindlasti saad olla seda meelt, et see on kaseeritud, kofeiiniga rikastatud ja vähe kaloreid on seal, nii et igati sõbralik jook, mida võtta. Ja erinevad maitsed, mis siis Beliefil on, ma arvan, et üsna keeruline on valida see lemmik, sest nad kõik tunduvad nii ahvatlevad. Hästi sellised värsked maitsed, troopiliste viljade, draakonviljad, sitruse, veel on maasikas, rabarber, arbuus, ananas, virsik, pirn, passion, kreip ja sidrunlaim samamoodi. Ja üks kast ootab sind täna ka raadios Star FM.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiad spailot aitähkaardiga 1,99. Maksima. Kõik, mis kooliks vaja.
13: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
14: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
15: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
16: Ja piletid on müügil piletitaskus.
17: Emma issi, palun lähme kiitsfestile!
18: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
19: Ajad leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
20: Tere kuhupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: täna päeval sooja kuni 21 kraadi. Ilus ilm ja ainult Lääne-Eestis on vähest hoovihma. Aga kindlasti tahad sa juba ka nädala vahetuseks plaane teha. Ja kui nüüd vaadata pikemat ilmaprognoosi, siis homme neljapäeval ja ka reedel on ilm pigem sajuta, aga laupäeval võib siin seal tulla jälle vähest hoovihma.
1: Soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe?
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

mõned laulud lihtsalt on sellised, mille puhul saab kindlasti väita, et ei kujutakski ette, et neid lugusid ei oleks kirjutatud. Mina tervitan sind siit poolt, sa kuulad raadiot Star FM. Päev aina liigub, kindlasti on hästi palju toimetamisi, sest järgmisel nädalal algab juba kool. No kui hästi meil täna hommik läks näiteks sünnipäeva mängus, raha välja ei läinud, 500 eurot jäi meile, õige kuupäev oli 5. mai, aga homme me proovime jälle, ikka kell 7.15.

kes armastab luuserit, kes armastab aga midagi magusat, midagi väga head, siis meie Facebooki leheküljel on praegu Gustavi loos. Mõtle, 1. septembrit saad tähistada sellise lookas pidulauaga, kus on Gustavi poolt siis näiteks küpsised, makroonid, erinevad koogid, tordid ja me juba ülehomme ehk reedel selgitame välja siis 5 õnneliku raadio Star FM kuulajat,

kes saavad minna sügisele vastu palju magusamate maitsetega. Rohkem infot näed sa meie Facebookis ja soovin sulle head loosiõnne. Muusikat üsna pea sulle aga nii Karl-Erik Taukarilt kui ka Taylor Swiftilt, praegu Michael Jackson.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
6: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
9: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
10: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
12: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esineid.
13: Ja piletid on müügil piletitaskus.
14: Emma isi, palun lähme kiitvestile.
15: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
16: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
17: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
18: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.

väga ilus Ella Langley ja Choose in Texas . No sellise mõnusa Ameerika stiiliga saan üsna kohe ka jätkata , sest tuleb Bon Jovi Living on a Prayer . Kui sina näiteks reisid ja rändad , siis loomulikult ka on sulle oluline see , et oleks kotis olemas just need joogid , mis annavad energiat , mis kustutavad janu . Ja kui nüüd vaadata Belief valikut , siis siin on ligikaudu 10 erinevat maitset , tegelikult neid on ka rohkem , 11 ja kõik need on kuidagi hästi värsked ja sellise mõnusa mekiga , et võtaks üht ja teist ja kolmandat , sisaldavad kofeiini , muuhulgas ka vitamiine ja mineraale ja beliefwater.com aadressilt saad siis väga täpselt kõige kohta lugeda , et näiteks kui maasika ja ravarber on sinu eelistus , siis mida see täpsemalt sisaldab , millised on selle koostis osad . Üks kast vabalt valitud Beliefi maitset ootab sind täna raadios Star FM ja seda mängus Arva ära .

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu kaasene või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
2: Selge.
1: Aga see hüljes on tee vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal siis, inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa,
1: sest... Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta, kaisuloomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, pimp, lähen paika.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni minus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kasko kolmapäev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodulähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud auto otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
11: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakumäel.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad. Terrassid ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis. Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
14: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
15: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar kaneelisajake või mooni martsipani rull 320 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Rannarootsi sulajuustuga grillvorst 750 grammi vaid 4,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
17: Et see on võlutrikk?
16: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
17: Huvitav. Räägi lähemalt.
16: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's.
17: Kõlab nagu asjalik investeering.
16: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
21: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: ilm täna on ilus , temperatuur jääb siis 17 ja 22 kraadi vahele ka homme . Midagi olulist ei muutu , veidikene võib tulla hoovihma , aga see on väga ajutine , pigem ilm püsib kuiv .
1: Te soovite ärilaenu ?
22: Milleks teil seda laenu vaja
1: on ? mis teil tagatiseks on ?
22: palju te sporti teete ?
1: palju teil lapsi on ?
22: peregruppi ?
23: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
24: see on laen.ee ärilaenureklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga

kulgemisega oleme jõudnud tänase päevaga nii kaugele, et 9 minutit üle 1 on liikunud kell. Sa kuulad raadiot Star FM ja sinuga koos Liis Lussmägi.

0: elu pakub meile aga maitseid ja elamusi, mis samamoodi võivad võtta veel hetkel hingetuks. Kui sina oled poes vaadanud ja näinud, et on Beliefi poolt erinevad maitsed, siis kindlasti tahaksid saada endale terve kast vabalt valitud Beliefi maitsed, sellepärast, et need joogid on sellised tervislikum alternatiiviga klassikalistele energiajookidele, sisaldavad puuviljasuhkrut, vitamiine, näiteks B, D ja E ja ka mineraale. Ja tõesti siis kofeiiniga rikastatud jooks, miks annab sulle energiat ja hea tunde. 63 66 200 on studiotelefoni number ja terve kast head jooki ootab sind. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus sul on selline, mis tõugu koer oli Beethoven? Ehk siis, kui me meenutame
1: natuke...
0: Bernhardin. Ja tahtsin sulle vihjaks anda, et meenutame korra siis üht filmi, kus, mis tehti aastal 92 ja kus siis ta peategelane oli. Aga millisest riigist Bernhardin pärineb?
1: Vihjeid.
0: Kuidas palun?
1: Kas vihjeid ka tuleb?
0: Ütle palun uuesti.
1: Et kas vihjeid ka
0: tuleb? Vihjeid ei tule, aga tahan teada sinult vastust.
1: Riigist oliksid olla suur koer, päästa koer, mingitest mägedest. Sveits.
0: Sina pakud Sveits. Kena, aga ja. See on ka õige vastus, nii et hästi oled ka sina täna mänginud. Palju õnne sulle ja head sõbrad, niimoodi võid juba ka homme sina olla siin samas joone peal ja võita endale terve kasti Beliefi maitseid ja praegu siis kindlasti, kui nüüd täna sul nii hästi ei läinud, et sa mängu ei pääsenud, siis sa saad vaadata ka beliefwater.com aadressilt, et kuidas sina endale saad ka siis terve kasti väga head maitset tellida. Nii, aga nüüd muusika juurde tagasi, ma tean, et sa oled juba ootel, sest et vana klassika Appa Dancing Queen on laul, mis kindlasti sulle ühel või teisel moel meeldib ja tekitab sellise mõnusa kaasaharva tunde, aga ka Stella Lefti laul Poston on praegu kindlasti raadiotes üks selline enim mängitud laul ja seda pakun sulle ka.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnni. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
10: Haapsalus on hea.
11: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis.
10: Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
15: Alejandro!
16: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
17: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
16: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
18: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
19: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
20: Tere kuhupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
19: Hoiame sootsana.
21: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

Kaigo Khalid ja Griffin, Say My Love oli selle loo pealkiri. Me küsisime täna meie perenõukogus, kas sina ootad juba sügisrutiini või hoopis unistad, et suvi kestaks veel, et oleks selline suve pikendus. Ja enamus Radio Star FM kuulajad on seda meelt, et suvi, ära veel lahku, sa oled olnud liiga lühike, palun veel veidikeseks jää. Ja Meeli ütles, et tema poolest võiks nüüd kevad tulla ja siis jälle suvi. No natukene, Meeli, ma laiendaksin sinu mõtet, et võibolla sügis, no näiteks 6 nädalat, selline soe sügis mitmete värvidega, see võiks ju olla. Aga jaa, sinu mõtted ka meie Facebooki, ikka

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, vahel, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, no igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa läheb panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, pimp, läheme paikoppi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik Kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Sveiki. Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
10: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
12: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
11: Mida uut siis õpid?
12: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
13: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
16: Sega pakendisse.
15: Kas luputan ära ka?
17: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee, Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
18: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
19: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
20: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadachok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
21: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
24: Ilm täna on temperatuuriga kuni 22 kraadi, nii ka homme ja natukene võib Lääne-Eestis tulla hoovihma.
0: soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide.
0: Paljude lapsi on.
1: Peregruppe.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
16: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

harmooniat ja häid suhteid . Loodan , et tänane päev seda kõike on sulle pakkunud . Muide , täna on ka rahvusvaheline koertepäev , nii et kindlasti tasub väärtustada koeri ja kui kodus on sul olemas mõni lemmik , siis võib-olla väikene kingitus talle või siis ka hea söök , pidulikum söök tänase päeva puhul . soovin sulle ilusat päeva jätku .

0: Aerosmith, Toto, Ace of Base, kõik sellised mõnusad, toredad lemmikud oskavad oma koha siin raadios Star FM ka leida. Ja kui nüüd vaadata ka nädala vahetuse ilmaprognoosi, siis no loomulikult me oleme seda meelt nagu ka enamus raadio Star FM kuulajad on olnud, kes täna perenõukogusse kirjutasid, et nemad tahaksid, et suvi kestaks veel, siis nii laupäeval kui ka pühapäeval on temperatuur kuni 23 graadi. Mõtle, kui palju erinevaid mõnuseid toiminguid saab ju selle kõige raames teha. Ja siis seljakotti pane kindlasti ka erinevad Belief maitsed. Täna see terve kasti vabalt valitud Belief maitset olen juba välja loosinud, aga homme võib see oodata juba sind. Kaseeritud jook, kofeiiniga rikastatud ja kindlasti selline tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele sisaldab ainult puuviljasuhkrut, erinevaid vitamiine ja mineraale ning beliefwater.com aadressilt saad siis ka oma valiku teha.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakuta. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Muinastule töö, Haben, Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
9: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
10: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesule.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik koopikaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
15: could stay away.

see on üks nendest lauludest, mis alati tekitab tunde, et läheks kusagile reisile või pakiks kohvrit ja lihtsalt laseks maailmal ennast üllatada. No sünnipäeva mängus me ka igal tööpäeva hommikul sind üllatame, et kas seal ümbriku sees on see kuupäev, mil sina oled sündinud. Täna peitis 5. mai taga siis just see suur summa 500 eurot. Võitjad me ei leidnud, aga äkki juhtub see homme kell 7.15.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.

0: 40% valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
7: Ilmatead ütleb, et täna öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemiku 6-15 kraadi. Homme tuleb ka sajuta ilm, täitsa suvine ning sooja seejuures 18-22 kraadi.
8: Soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljudes sportide?
8: Paljudel lapsi on?
9: Peregruppi?
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Raadio Star FM tervitab sind. Mina olen Eero Reinu ja mul on hea meel öelda, et oled meie raadioga. Terminaator alustas seda tundi looga ebaõiglane ja olgu öeldud, et suuremad Terminaatori fännid ilmselt teavad, kus järgmised kontsertid toimuvad, aga neljapäeval ja reedel saad sa kuulata seda bändi, kui vähegi soovid. Aga mis siis järgneva 4 tunni jooksul toimuma hakkab, eks ikka uusi ja vanu hitte mängin sulle ja mängin sinuga ka õige või vale mängu, sest auhinnad on juba valmis pandud ja ootavad. Ja muidugi, muusikat, jätkan siit stuudiost aga Belinda Carlisle looga Circle in the Sand ja asume teile.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes siis... Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on tee vahel või?
0: Ei, ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal siis, inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga vaat, nagu panete vaat, nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aga nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta, kaisuloomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei
2: tehta. Üles, pim-pum-pum-pum, lähen paika. Hommikuprogramm.

0: see oli Alex Warren ja Passenger. Kui sul on aga soov ka suve pikendada ja minna kuhugi suve lõppu reisile, siis üheks mooduseks reisiraha kokku saada on mängida näiteks Raadio Star FM hommikuprogrammis toimuvat sünnipäeva mängu. Ja igal tööpäeva hommikul see mäng toimub ja sa võid hetkega võita tervelt 500 eurot puhtalt kätte. Ja no ega reeglid ka teab, mis keerulised ei ole, pead kell 7.15 kuulama, milline kuu raadiost kõlab on siis jaanuarist detsembrini, selles vahemikus need kuud on, eks ole. Ja kui see on sinu sünnikuu, siis haara telefon helista stuudiosse ja kui oled kolmas helistaja, siis pääsed liinile ning sulle öeldakse üks kuupäev ja kui tegemist on sinu sünnikuupäevaga, siis vala, ongi 500 eurot sinu omad ja võid näiteks reisi planeerima hakata. Aga kui täna ei võida, siis tead homme, kui homme on tööpäev, mängitakse sünnipäeva mängu taas. Nii et muretsemiseks põhjust pole, küll on aga põhjust kuulamiseks, Raadio Star FM-i kuulamiseks. Ja kohe-kohe toon sinuni Ivo Linna loo 65. Mäletad seda aastat?
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Maitse rännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
10: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
11: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
12: Rohelisse konteinerisse.
11: Kas kaanega koos?
13: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
14: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee
15: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
16: Viikend.ee Eesti parim valik.

see oli Beyonce, Texas Hold'em. No koolini on jäänud vähem kui nädal ja ilmselgelt on paljudel muremõtted peas, kust kõike ostetud saab ja mida kõike veel tegema peab, enne kui lapsed kooli minekuks valmis on. Kindlasti on õhus ka küsimus, kui palju anda lapsele tasku raha. Täna hommikul käis meil külas ja jagas praktilisi nõuandeid Coop Panga igapäeva panganduse juht Monika Maaring. Ja siis arutetigi sel teemal, kas taskuraha peaks olema mingi kindel summa või tuleks see kuidagi koduste kohustustega välja teenida. Kui sinul see intervju jäi kuulamata, siis võid julgelt minna Raadio Star FM-i kodulehele ja kenasti järele kuulata need mõtted, mida Monika välja pakkus. Aga uute ja vanade hittidega jätkan. Good one! Nüüd võin taas.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
16: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
17: Et see on võlutrikk?
16: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
17: Huvitav. Räägi lähemalt.
16: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
17: Kõlab nagu asjalik investeering.
16: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
18: Täna TV3 uudistes. Tallinnas metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse. Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Ilmateade ütleb, et tänane öö tuleb sajuta. Mitme pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemiku 6-15 graadini. Homme tuleb ka sajuta ilm. Sooja tuleb homme 18-22 graadini.
0: Soovite ärilaenu?
6: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
6: Peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt.
7: laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenureklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja olen sinuga siin järgnevate tundide vältel koos uute ja vanade hittidega. Fool's Garden ja Lemon Tree oli lugu, millega seda tundi alustasime ja ütlen sulle, kui sa veel ei tea, et selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu ka. See on ju see vana hea mäng, kus mul on valmis pandud kolm väidet ja sina helistad stuudiosse ning see helistaja, kes kolmandale väite õigesti vastab, ongi täna see auhinna võitja. Ja nii nagu eile ja üleeile on ka täna see auhinna välja pannud arvuti tark. Ja arvuti targas on käimas praegu tagasi kooli Back to School kampaania ja eriti head hinnad on ka osadele Logitechi toodetele ja tänase mängu auhinnaks on iga mängija arvutimängija unistus ilmselt tegemist on Logitechi mehaanilise mänguklaviatuuriga ja selle tüüp on G413 TKL SE ehk siis Põhjamaade paigutusega klahvid on sellel mänguklaviatuuril. No võt, ega ma rohkem selle kohta siin pikemalt rääkida oskagi, küll aga saad sa ise veenduda, millise tootega tegu on, kui lähed arvutitarga e-poodi ja vaatad seal oma silmaga selle klaviatuuri üle. Ja seal saad kühtlasi teada, kus asuvad arvutitarga esindused, et vajadusel juba ise võtta ette see väike poereis. Aga mängust juba natukese aja pärast kuulame ikka muusikat, seda uut ja vana. Suund on aastasse 1984, mil ilmavalgust nägi Bruce Springsteeni Grammy vääriline lugu Dancing in the Dark.

0: Tai ja Shakira ja Burna Boy. No jalgpallist ma sulle praegu ei räägi. Räägin hoopis liiklusest ja liikluskaart jutustab sellise põneva loo, et ummikud on Narva maanteel, Merepuiesteel, Türnbu tänaval, Konjori tänaval, Pärnu maanteel, Liivalaia tänaval, Peterburi teel ja Tammsaare teel. Nüüd aga mängin sulle hitti, mis jõudis tantsusaalidesse 1999. aastal. Cher ja Strong Enough.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis, Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
12: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
13: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee / taskuraha ja osale loosis.
14: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
15: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
16: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
17: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
18: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortellinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed, alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
19: Hea, aga odav. Prisma.
20: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
21: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
20: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.

see oli Bruno Mars ja When I Was Your Man. No nüüd on aeg natuke vunki juurde keerata sellele päevale, sellele elule ja sellele tunnile, sest õige või vale mäng hakkab kohe-kohe peale. Ja olgu siis öeldud, mul kolm väidet välja valitud, kirja pandud ja see helistaja, kes kolmandale väitele õigesti vastab. See ongi tänase auhinna võitja. Nii lihtne see mäng on, telefoni number on stuudios 63 66 200 ja auhinna paneb välja arvuti tark. Ja selleks auhinnaks on täna Logitechi mehaaniline mänguklaviatuur ja ütlen sulle numbrid ka G413 TKLSE ehk siis kood, mille järgi leiata kenasti arvutitarga e-poest ülesse ning saad oma silmaga veel vaadata. Jätan sulle selleks tutvumiseks mõned minutid, enne kui mängima hakkame, ikka selleks, et kuulata korraks üks laul veel ära ja siis ole valmis, ole telefoniga valmis. Robbie Williams ja Angels kõlab nüüd.

0: ja ongi käes aeg hakata sinuga mängima õige või vale mängu 6366200 telefoninumber stuudios ja esimene helistaja on ka liinil. Tervist.
1: Tervist.
0: Kellega mängin?
1: Vello.
0: Tere Vello, oled sa varem mänginud?
1: Kunagi jah.
0: Väga hea, siis sa tead reegleid. Mina ütlen sulle väite, sina ütle lihtsalt, kas on õige või vale väide. Ütlen kohe esimese väite, mis kõlab niimoodi. Kuu läbimõõt on maa omast ligi 10 korda väiksem. On see õige või vale?
1: Ütleme õige.
0: Oi, pean sulle ütlema, et aitäh helistamast. 6366200 on telefoni number, kes soovib mängida, see helistab ja järgmine helistaja. Tervist!
2: Tere!
0: Kuu läbimõõt on maa omast ligi 10 korda väiksem. On see õige või vale?
2: Vale.
0: Ja see on vale. Liigun edasi, teine väide. 28. augustil toimub kuuvarjutus.
2: Vale.
0: Ütlen ka sulle, aitäh helistamast. 6366200 telefoni number, millele helista, kui soovid mängida. Tervis, kolmas mängija.
3: Ja õige.
0: Õige, täpselt nii. August lõpus on öö piisavalt pime ka, et erinevalt päikesest võib kuu varjutust vaadata täitsa palja silmaga. Kolmas ja viimane ja kõige olulisem väide. Kuu on meile lähim taeva keha. Ta asub keskmiselt 384 400 kilomeetri kaugusel.
2: Õige.
0: Muidugi, see on õige vastuus ja meil on tänane võitja kenasti liinil. Palju õnne.
2: Aitäh.
0: Kellega mängime?
2: Kati,
0: soovin sulle veel kord õnne ja oled sa kursis tänase auhinnaga?
2: Mingisugune klaviatuur oli.
0: Täpselt nii mehaaniline mänguklaviatuur, mille on välja pannud arvuti tark ja kui sul on erinevaid tooteid, mis puudutavad siis arvutit ja seda tehnikat, siis tarvis soetada, siis soovitan arvuti targa poole pöörduda, kas e-poodi või siis esindusse kohale minna. Ole hea, ära veel toru ära pane, vajan ka sinu andmeid ja ütlen taas kõigile teistele raadiokuulajatele, et homme mängime taas. Siis on uued väited ja ka uus auhind. Siit aga Erik Karmen ja Hungry Eyes.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Aga panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisulooma.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pim, pum, pum, pum, läheme paikama.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni miinus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit 59 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
10: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
11: Muinastuuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
13: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
14: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
15: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
16: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid. Endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
17: Saed leivad juustud lihad, piimatohted kana muuda koopa ja sootsana.
18: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
19: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
20: Täna TV3 uudistes. Tallinnas Metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus, kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse. Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Tänane öö tuleb sajuta. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb ka sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.
24: Te soovite ärilaenu?
25: Oh, milleks teil seda laenu
24: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
25: Paljude sportide?
24: Paljude lapsi on?
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle , et no vot , tõtt lausuma pean , ütlen seda , et viimane augustikuu kolmapäev saab õige pea läbi . aga kuulasin ise ka Vaiko Epliku ja Nublu plaati super suure hoolega , millelt see lugu lausu tõtt pärit on ja avastasin ühe uue imelise uusversiooni . Tegemist on siis ansambli Apelsin looga Sügistuuled ja seda lugu on ka need kaks artisti väga meisterlikult viimistlenud ja teinud loole imelise uue kõla . aga viis on nüüd tagasi hoopis 80-ndatesse ja kõlab Sandra lugu Everlasting Love .

0: ja I can't get enough. Hoian sind kursis ka liikluses toimuvaga ja hetkel on liikumiskiirus väga aeglane. Ummikud on tekkinud Liivale ja tänaval Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Tehnika tänaval, Tammsaare teel ja Järvevana teel. Aga saadan sulle siit uusi ja vanu hitte, et saaksid oma aega meeldivaga sisustada.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. uksedlukud.ee
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
8: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal see abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maksima.
10: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
11: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
10: Mida uut siis õpid?
11: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
10: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt Vudila.
14: Mudila, rõõm kogu perega.
15: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
16: Haapsalus on hea.
17: Vabaõhulavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
18: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
19: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
20: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
21: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
22: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
23: Müsli pakseid tühjaks, kuuse tühi karp käib?
24: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
16: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
24: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antoniuse õuel, 27. Tammsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
25: Nutikad hinnad Kaarautas. Kronotex laminaatparkett 5,89 ruutmeeter. Kontoritool 49,99. Ja erivärvi hoiukorvid 2,59. Osta ka kaarauta.ee.

0: see oli Taylor Swift ja I knew it , I knew you . mul on väga hea meel tervitada stuudios Tiina Laurat , tere .
1: tere , Eero .
0: on kolmapäev ja õige pea eetris ka TV3 uudised . on mõni uudis , mida täna eriti tahaks välja tuua ?
1: tead , võib-olla eriti tahakski tuua välja , aga tegelikult aeg sunnib juba peale ja selline täiesti ebaseksikas teema nagu kaugküte ja noh , mõtle , kas sa , Eero , oled tänast ilusat ilma nautides mõelnud , et näiteks 2 kuu pärast võib meil juba lund sadada või lörtsi vähemalt kindlasti ju ?
0: ma olen need lörtsi ja lumemõtted eemale surunud endast teadlikult .
1: No vot , aga seoses sellega peaksime me praegu hakkama juba mõtlema kaugkütte peale , see on siis meie toasoe ja mis selle kohta räägitakse , ikka seda , et vaata , hind ei ole nii-öelda kivisse raiutud ja mis see tähendab , see , et hind võib kerkida . mitte küll palju , öeldakse praegu , rahustatakse inimesi , no nii 7%, aga see on juba summa ja noh , küll me teame seda rahustamist ja see , mis tegelikult juhtuma hakkab , seda ei tea mitte keegi , laiutan mina käsi ja teised ka .
0: Kas see tähendab seda , et kell uudistes täna mingit tõde ikka selgub ?
1: No midagi küll me räägime selles mõttes , et ütleme , et see ei saa olla lõplik tõde , aga üks on kindel , kaugküte kallineb , kui palju , seda me veel ei tea .
0: Et selle teadmisega läheme sügisele vastu .
1: täpselt .
0: suurepärane , aitäh sulle täna tulemast .
1: suurepärane , just nimelt , eks
0: ole . kell 19 siis vaatame , kes käsi ja õlgu kehitavad ja mis tulemit oodata on . aga jätkan siit stuudiost uute ja vanade hittidega .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda Krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antoniuse õuel, 27. Tammsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Korda ööjooks.ee.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Muinastuule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
18: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
16: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
18: Õhuvärskendaja, rätikud.
19: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Max & Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
0: Täna TV3 uudistes. Tallinnas metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse? Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Tänane öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb aga sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.
24: Soovite ärilaenu?
25: Oh, milleks teil seda laenu vaja
24: on? Ja mis teil tagatiseks on?
25: Paljude sportide.
24: Paljude lapsi on.
25: Peregruppi.
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Seda tundi alustas aga The Police ja looga Every Breath You Take. Täna muuseas tähistatakse ka ühte väga omapärast tähtpäeva, tualettpaberi päeva. Nimelt tuli tualettpaber Ameerika Ühendriikides esmakordselt ametlikult rullina, nii nagu meiegi igapäevaselt poest osta saame. Just nimelt tänasel kuupäeval, 26. augustil, aga aastanumber oli 1871. Muusikaga jätkan siit ja panen sulle kohe mängima Karl Madise loo Head teed.

0: Damiano David, Nile Rodgers ja lugu Talk to Me. No mina räägin sinuga ka, aga fookuses on pealinna liiklus. Ja hetkel tasub tähelepanelik olla, ummikuid on ja need on Tammsaare teel, Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel ja Kadaka teel. Siit Star FM-ist jätkab aga Juanes loogalla Camisa Negra.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
3: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
8: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
9: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: Mul on üks kaisu loom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Ta panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta, kaisu loomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisu loomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, läheb paika.

Fedis Films ja The Door . tänane perenõukogu küsimus , kas ootad sügisrutiini ? viis mõtted juba vägisi sügisesse ja koolilainele . no teie vastused näitavad , et mõned meist on sügiseks valmis ja mõned mitte üldsegi . Olavi on valmis suve nimel kõigeks , tema kirjutas , et kas või naisest loobuma , peaasi , et suvi jääks . Katrin seevastu ootaks ikka suve veel , kas või vananaiste oma ja Alaril juba jõuluettevalmistused käivad täie hooga , tubli mees . sügis tähendab ka kooli algust ja kooliga seostub paljudel spikerdamine . ja homne perenõukogu soovibki teada , milliseid spikreid sina koolis kasutasid . mine raadio Star FM-i Facebooki lehele , anna kommentaarides märku ja kuula homme hommikul perenõukogu arutelu juba otse-eetris . Nick Cayman ja I Promised Myself .

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Näotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga šnitsel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
6: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi, 40 rulli, 6,49. Virsik, kilogramm, 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine, tumeb loom, kilogramm, 99 senti. Tellirimi.ee.
10: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
12: Täna TV3 uudistes. Tallinnas metsa kalmistul hiilib juba pikemat aega ringi liputaja, kes eksponeerib oma varustust valimatult kõigile, kes surnuajale satuvad. Politseil pole õnnestunud isikut endiselt tabada. Kaugkütte kliente ootab sügisest uus hinnatõus. Kui suur tükk inimeste rahakotist sel korral hammustatakse. Eesti läheb taas püüdma kuldset mehikest. Oskari auhinnale esitatakse German Goldbergi mängufilm Meie Erika. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Tänane öö tuleb sajuta. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb aga sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.
16: Soovite ärilaenu?
17: Milleks teil seda laenu
16: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
17: Paljude sportide.
16: Paljude lapsi on.
18: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. see on laen.ee ärilaenureklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi 3,79 €. Reet Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu kaasena või?
0: Jah, täpselt.
2: Sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
1: Aga see hüljes on tee vahel või?
0: Ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal inimesel on
1: õigus. Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aga nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta,
0: kaisuloomaga
1: nii ei tehta.
2: Üljes, pimp, pimp, pimp, lähen paika

0: hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga miinus 50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga miinus 35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
9: Tänane öö tuleb sajuta. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb aga sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.
10: Te soovite ärilaenu?
11: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
10: Ja mis teil tagatiseks on?
11: Paljudes sportide.
10: Paljudel lapsi on.
11: Peregruppid.
12: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
13: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased 7. Täna õhtul TV3-es.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Tänane öö tuleb sajuta. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb aga sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Oh, milleks teil seda laenu vaja
7: on? Ja mis teil tagatiseks on?
8: Paljude sportide.
7: Paljude lapsi on.
8: Peregruppe.
9: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
2: Selge.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest aga, muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Ta vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks virutud lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pim, pum, pum, pum, läheme paikama.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Tänane öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-15 kraadi. Homme tuleb aga sajuta ilm ja sooja tuleb homme 18-22 kraadini.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppe.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles
2: on
1: läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa.
1: Aga panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aga nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta
0: kaisuloomaga.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Üljes, pimp, pimp, pimp, lähen paika.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu kaasane või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta
0: kaisuloomaga.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, hüljes, pimp, pimp, pimp, läheb paika.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis